0: Velkommen til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er været Chris. Det er fredag. Det elektroniske hjørne her på station. I dag, der først og fremmest beklager jeg, at jeg er 2 minutter forsinket, men det var desværre nogle tekniske problemer, der opstod lige før jeg begyndte, og den skal jo nu se klar, så, men det er så klar nu, og ja, men det er løst, så vi kommer videre på programmet. I dag, der snakker jeg ikke så meget, der spiller bare et mix, og det bliver et DJ, som stammer fra Rusland, som hedder DJ Neowave, og hans rødder af trance-musik. Trance er sådan en blanding af en andre former for elektronisk danset musik. Det er for eksempel house, techno og ja, og så er der lidt breakbeat inspireret over det, men ja, det hører vi så den næste time. Men sæt jer tilbage og nyd et dejligt mix af DJ Neowave med hans rødder af trance. Rejse til Ambient Techno Trance 2.0, så nyd det.
1: To Roots of Trance Anthology with Neowave. And after that, fast speed, we need to chill out. Enjoy it with the latest part of 1994, yeah.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,9 FM, det elektroniske hjørne, du tunet ind til her fredag den 29. maj 2026. Det er din vært Chris. I dag der snakker jeg ikke så meget, der er det mest dårligt med musikstegn, men jeg kan fortælle lidt om dagens DJ og producer, som har et mix. Hans navn, det er simpelthen en russer, som hedder Andrei Volkov. Og ja, jeg siger det på dårligt russisk, men ja, det er heller ikke. Jeg er overhovedet ikke noget russisk, så hvad jeg. Men han er bedre kendt, altså Andrei Volkov er bedre kendt som hans DJ og producer og kunstners navn, som hedder Nearwave. Og han er nu bosiddende DJ på en radiostation, der hedder CIS. I fortiden, der var det en anden radiostation, han var på, der hedder Digitally Imported, som er bosiddet, som stationsbeliggenhed er i New York. Det opdelte radioprogram Roots of Trance, som han er meget kendt for, og de forskellige mixes, der er baseret på oprindelsen af guldalderen af trance-musik. Og ja, det er meget god kvalitet, meget god mixes, god kvalitet og god sprød musik. Og så har han også taget små skridt mod at gøre det så professionelt som muligt med meget, meget forsigtigt at få vel gode numre og gode tracks, så han kan give nogle glæde til den globale regel, arrangementbevægelse, jeg skal ikke fejle lige. Og så har han også givet en ny musikalsk og lydæstetik med hans Roots of Trance mix, og bedre kendt på den, som råder af trance. Neo Wave, det kan oversættes til to ord, neo, og så en ny bølge. Neo, det betyder simpelthen efter, altså det, der kommer efterfølgende, ligesom Neo Soul, Neo House, Neo Hip Hop osv., altså det, der kommer efter. I 2003 var det bare sådan øgenavn, kaldenavn, indtil den år tidspunkt 2003, forsøgte han utallige gange for at lave at få nogle nyde ud af de der sovjetiske båndoptager, riste dem, skrive digte og prøve at lave alt muligt med, altså til at selve spole båndoptageren, og så prøve at tage alt det der ud af dem, altså selve båndet, og så prøve at klippe og klistre i den, og så lave hans egne redigeringer af forskellige numre. Og det gjorde han ved at simpelthen at tilbagespole dem, ændre af hastighed, og så ødelagde han en masse pladespiller også med at gøre det. Han optog sin egen stemme, han lavede ridser og så videre her, han tegnede en ny plade. Men det var lige meget, han fik noget ud af det. Han lærte, hvordan man skulle producere. Og han også som barn, dengang hvor han legede også med den kompakte kassetbåndoptager Sanyo, så var han meget interesseret i musik. Og så har han lyttet til klubmusik, også elektronisk dansmusik, i 19 år. Og nogle af de genrer, som han lyttet til, blandt andet er Eurodance, Happy Hardcore og Transplader og tidlig trance, og også noget tidlig techno lyttet til den dag i dag. Og så har han kommet for at indgive god smag for elektronisk musik og blæse masse af fremovende klubmusik og raves og spille det. Så ja, og arrangement. Så ja, så der fik I lidt om Neo Wave, bedre kendt som Andrei Volkov, men så tager jeg tilbage til musikken, og så nyder den her mix af ham, som er simpelthen hans eget, som hans kunst- og DJ-navn, som hedder DJ Wave med Roots of Trance, 94, altså Roots of Trance, 94, A Trip to Ambience Techno 2.0. Så lad os nyde det. Der er lige nogle tekniske problemer med lyden. Der skal jeg lige... Der skal lige nogle tekniske problemer. Der var den. Nu kommer det igen. Ja, du får så Neo Wave Roots of Trance, Trip to Ambience Techno Trance 2.0. Der er lige problemer med lyden med det. Fik jeg rettet på. Så, nu er det. Nu musikken.

Det var Radio Vesterbro, 85,9 FM. Din vært Chris, der signer af fra det elektroniske hjørne her fredag. Hver fredag i hvert fald. Fra 4 til 5 her på 85,9 FM. Det var så Nearwave, rødder af Trans 94, eller på engelsk Roots of Trans 94. Del 12, en rejse til Ambient Techno Trans 2,0. Hvis I gerne vil følge ham på sociale medier, så hedder Nearwave, et ord, Nearwave Music. Og også vil vi gerne følge ham på YouTube og andre musikplatformer som SoundCloud, Mixcloud osv. Han så hedder han også det samme navn, altså Nearwave Music, et ord. Men jeg vil sige tak for i dag, og vi ses igen næste uge, samtidig samme sted, her på 98,9 FM, Radio Vesterbro, elektronisk hjørne, det er det værd at kysse, siger, have en god uge, og have en god weekend.

Klokken er 17, det er fredag, og du er tunet ind på endnu en udgave af Mission Øreslør, redaktionen, hvis hovedformål det er at bringe mindre tilgængelig musik og lyd til FM-båndets lyttere. Og Mission Øreslør sender som altid også i dag her fra Radio Vesterbro Studie på Allentorvet. Og det sker på 98,9 FM-båndet eller 98,8 hybriden. Det sker som altid i tidsrummet kl. 17-18, og i dag med jeg, Ole Mark, i både studie og teknik. Dagens tema er i sandhed noget svævende, og ved uden tvivl være det til dato mest højpsykedeliske. Vi skal høre gruppen Karm, som gentagende gange har optrådt her i Radio Vesterbro Studie, i øvrigt med deltagelse af blandt andet denne redaktions medlemmer. Og vi skal høre reallydsoptagelser begået på udstyr, også her fra Radio Vesterbro. To lydblokke ligger i den anledning klar. Den første af slagsen rummer som sagt ud over nogle manipulerede optagelser med Karm, til lige deltagelse af noget uregerligt vand, samt nogle vilde fugle fra Dalsland. Derudover indgår der også dele fra en snevandring. Lydblok 1.

Thank you.

Mm-hmm.

Du lytter i øjeblikket til Mission Ørestør her på Radio Vesterbro, et bevidsthedsudvidende program for lyd, der denne gang har et tema kørende omkring gør det selv materiale. Første lydblok er netop overstået. En lydblok, der baserede sig på collager, vævet ind i forskellige optagelser med gruppen Karm. Lydblok 2 er mere musikalsk funderet, selvom der på et tidspunkt vil bryde en flok badegæster fra Lapland.

Mission Øreslør har igen begået et tema. Et tema, der denne gang omhandlede gør-det-selv-materialer. Du har i den sidste time lyttet til optagelser af både vand, sne, fugle, badegæster og togtrafik. Alle sammen vævet ind i optagelser med gruppen Karm, der udover at have spillet her på radioen, til lige har en del af deres aktører placeret i netop redaktionen her. Redaktionens navn er som bekendt Mission Øreslør, et bevidsthedsudvidende underholdningsprogram for lyd, der sender på samtlige årets fredage i tidsrummet 17-18, og som gør det her fra Radio Vesterbro, 98,9 FM-båndet, 98,8 på hybriden. I studie og teknik sad jeg Ole Mark. På gennem.

0: Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. Radio Vesterbro, din lokale global radio.
1: It's just, and no one can make me believe that it's not.

mandando.

0: Bonsoir, nous revenons sur notre plateau. Merci une fois de plus, je vous dis bonsoir de nouveau sur notre plateau. Je vais me tourner maintenant vers mes amis, mes visiteurs, mes grandes personnalités dans les showbiz ici au Danemark, en particulier à Copenhague. Welcome. Vous êtes un peu, pour moi, je ne vous ai pas rencontré avant, mais brusquement, je vous trouve tous vraiment animés d'un esprit de réussite pour l'événement pour lequel nous allons tous vivre la fin de ce mois. Je voudrais d'abord commencer par votre présentation. Who is going to start the first? I don't know. We can.
1: Donc, elle comprend français.
0: Même est-ce que donc tu comprends français? Lui, okay. Yeah, mais ça, des que vous basse na comme dis de okay. Ça, y a mina. The first gang y a que c'est ma ville me dit hier event waka hier y que on some fire scene etn os first stay. Ja, ik zei je mij wil met things die go som i voor winter.
2: Ja.
0: Ja, wil mij den first hair wat i heller.
2: Jamen, jeg hedder Kalisa, og jeg har arbejdet for Shelby i snart 10 år nu som eventkoordinator. Så de sidste par år har vi kørt sådan lidt forskellige koncerter og festivaler, og så nu er vi her igen med de 18 års celebration, som vi super kommer til at give den fuld mask gas.
0: Fuld gas, ja. Det kan jeg godt se og læse det på dig.
2: Så, vi glæder os værst rigtig meget.
0: Vi går videre til vores charmante.
3: Jeg hedder Naomi.
0: Naomi.
3: Og jeg er medlem af promoteamet. Jeg har også kendt Shelby næsten hele mit liv, faktisk, så jeg har sådan set, hvad han har lavet, og sådan godt kunne lide de ting, han har lavet, så jeg tænkte, why not?
0: Oh, why not? I like it. Why not?
3: Why not?
0: I like this way to say, because really, we have to try. Why not?
3: Yeah.
0: Why not us? So, yes, we can.
3: Præcis.
0: Yeah. Okay, let's go.
4: Hej alle sammen, jeg hedder Lukas.
0: Lukas.
4: Og det er faktisk her for lidt tid siden, jeg lærte Shelby at kende.
0: Okay.
4: Og det var faktisk meget sjovt, fordi at, jeg scrollede bare på Instagram, så jeg det her event, og så kom mig og Shelby i kontakt, og så lige pludselig kom jeg med i promoteamet.
0: Yeah.
4: Og det har jeg været rigtig glad for, fordi jeg selv også laver sociale medier. Jeg laver TikTok, primært af min målgruppe, Chocoliserne. Og så der så,
0: hvad betyder det?
4: Chocoliserne, det er derfra, jeg er fra Togo. Ja,
0: skal jeg sige. Chocoliserne.
4: Ja, ja. Nå, at Chocoliserne er Togo. Lige præcis. Og så der så, at Tufan, som der er for mit land, Togo, skulle komme til den her festival, så blev jeg meget imponeret og fascineret over, okay, wow, hvis vi kan kalde på artister som Tufan hele vejen fra Togo til at komme her til Danmark og spille blandt andet de andre artister, så tænker jeg bare, at det er noget, jeg rigtig gerne vil være del af. Så jeg håber, jeg med på.
0: Give me five, give me five, give me five, give me five, five, give me five. Yes, we can.
3: Yes, we can, yeah. And we will.
0: Yeah. I like this kind of people in Copenhagen. Sometimes I was feeling like we are not there.
3: Mm. Yes.
0: We are in Denmark, mm-hmm. but we doesn't exist.
3: Yeah.
0: Why it have always to be like this? We are not there where people, all people, they are doing something different. Mm. We are always out of everything.
3: Mm.
0: It's nice to hear from you, and I am glad for you, Elsa.
4: Yeah,
0: Elsa. Yes. Big brother, grand frère, papa, all this. So, nu jeg ser på jer, det er meget for, og jeg føler mig støttet af det arbejde, vi skal alle sammen være med til at kunne klare. Jeg kender Shelby fra mange år tilbage. Og historien med Waka Waka, det her radio er også blandt det, der har været med Shelby til ligesom at skubbe idé langt ud. Jeg kan høre, du har lige mødt eller hørt om Waka Waka. Koordinator har været sammen med Shelby i 10 år i Waka Wakas team. Naomi næst helt liv. Så I kan se den her forskel. Den måde I hver har mødt Shelby fra måske barndom fra 10 år siden, det er lige her. Så det er et team. Vi skal være sammen. Vi skal stå til hinanden. Vi skal give hinanden hånden. Og vi skal, hvis der er noget, så skal vi prøve, ligesom succes skal være der.
3: Yeah.
0: Fordi det er vores navn, som går ud over det her. Så vi vil snakke om festival. Yes. Awilo Longomba, Tufan, Nocebo, Zikode, Team
3: Pea.
0: Og alt det her. Men jeg kunne godt tænke mig, det har vel en periode, hvor vi ikke har hørt om Waka Waka Festival her. Ja. Hvornår sidst fik vi Waka Waka Festival i København?
2: Det var nogle år tilbage,
0: Der
2: omkring, hvor det var coronatiden.
0: Yes.
2: Og der havde vi så nogle tempo fra Sydafrika med hendes DJ og
3: Veggie
2: Dream fra Frankrig. Mm-hmm. Så det var en hård tid på grund af coronaen, men vi kom igennem det og fik de gæster, vi skulle have. Ikke? Mm. Så det var noget helt andet at have en fra Sydafrika også.
0: Yeah.
2: Og det er jo det, altså Shelby han er kendt for, at han tager alle steder i kontinentet.
0: Yeah.
2: Det er kun et sted, så du møder alle genre fra Afrika på Waka Waka Festival.
0: Præcis. Ja. Jeg kan også se på navnet Waka Waka International.
2: Yeah.
0: Det giver mening.
2: Wow. Han er allerede i gang med
0: det. Det giver mening, når han kan samle alt det her forskellige nationaliteter.
3: Yeah.
0: Så det giver really, really en god mening. Lukas, du lever også, siger du, synger du også?
4: Nej, jeg synger ikke, men jeg laver for eksempel content til folk fra mit hjemland, hvor jeg taler mit hjemmesprog i mit modersmål, som der hedder Ewi. Og så
0: har du været i Togo?
4: Ja, jeg rejser tit derned.
0: Jeg kender på Togo, jeg har været der.
4: Og du har været dernede? Okay, ja.
0: Jeg kender Palme. Jeg har
4: Palme,
0: ja, hvor jeg spiser agouti.
4: Okay, ja.
0: Så Togo har jeg haft så mange venner. Selv har jeg boet i Abidjan.
4: Okay, ja.
0: En del af mit liv har haft i Abidjan.
4: Okay.
0: Jeg rejser fra Abidjan på boet til Europa.
3: Okay.
0: Jeg kender highlight historien. Ja, Abidjan også. Marcory og Adjamé og Yopougon. Selv har jeg boet i Marcory. Og en gang var det sidste gang, det var i Adjamé. Det var Marcory Gazol, den periode, hvis I kan huske.
1: Ham er kendt.
3: Ja, de stiger fra Elfenbenskysten.
0: Marcory Gazol.
1: Han er fra Togo.
3: Togo.
0: Ja, Marcory Gazol, c'était Nel Zidane Nel. Zidane i den periode der, så
3: il est togolais,
0: mais Zidane Nel était Congo Brazzaville, qui c'est qui avait joué Marcory Gazol. C'était les amis dans notre groupement Marcory. Nous on était les Aïrois de Marcory. Donc c'est mon époque quoi. Yeah. Le tout premier concert, on rentre dans un autre, juste pour faire une parenthèse, le tout premier concert the first concert of Kofi Olomide in Abidjan.
4: Okay. Yeah.
0: I was there.
3: Okay.
0: The first time Kofi came in Abidjan, Côte d'Ivoire, I was there. Papa Wemba, I was there. So it was then period we was living in. Zaïrois, notre Congo. Zaïrois. On était des Zaïrois à l'époque. Donc, c'est un peu notre génération. Et puis, de là, on a tous émigré et puis, voilà, éparpillé. Alors, quand je vous vois, je suis toujours heureux. Je connais pour, Togo, il y a Haverdea, mais ce mango Vena, il y a Togo souvenir, ma so, positive.
4: So, the kinscape.
0: Au Ghana, Haïti, Haïti, Côte d'Ivoire, de Vahendi, les mines, Fodi, Yara, Essa, Routom, Kreines, Nehel, Bu, Côte d'Ivoire, Frano, El Moulis, Fodi, Yahé, Osomang, Foske, les activités dernières. So, de nos haines. Allo, vu stade, mais musique, va venir, puisque stade, mais.
4: Vu stade, mais, ya.
0: Okay, let's go. Too fun.

0: Og det er faktisk, det er faktisk første gang, at de skal spille live her i Danmark, så ja. Det er meget stort. Altså bare hele Skandinavien, så kommer de her til.
1: Det er stort.
2: Ja. Det er stort. Det er stort, ja.
3: Kan I lige vise koordinater, kan I lige give information om, hvor det skal finde sted, det her event, adresser og alt det her, hvordan folk kan komme derover? Men,
1: altså, det er den 30. maj.
3: Ja.
1: Den her måned.
3: Den sidste fredag, eller sidste lørdag?
2: Det er lørdag.
1: Ja, og det er ude i poolen, ude i Riften, hvor der sker rigtig mange koncerter derude, så mennesker er vant til at komme derude. Og det er som sagt Waka Waka 18 years anniversary, hvor vi skal fejre med rigtig mange artister. Og det her, det er faktisk en af de første gange, vi har sådan fed line-up. Vi har altid haft fed line-up, men i år, det er helt fantastisk. Og som sagt, ligesom før, det er forskellige lande, så har vi Willow fra Congo, Tufan fra Togo, Nonsebo fra Sydafrika, Tim Pære
2: fra Kodivore.
1: Og så har vi også vores upcoming danske artister, og det er noget, som Waka Waka Festival elsker at gøre, at give en scene til danske upcoming artister. Og så har vi vores DJ, DJ Morfire, DJ Bebe, og så DJ Max, Mad Max, og han kommer helt vejen fra Frankrig. Og det bliver en rigtig fed festival, og plus den fedeste afterparty til klokken 5.
3: Ja, det her afterparty.
2: Ja.
3: Ja, men det lyder rigtig specielt, det her afterparty. Mm.
1: Det er det også, når det Waka Waka. Ja. Så er det specielt.
3: Så jeg kan forestille mig, hvordan det bliver med afterparty.
1: Ja.
3: DJ og musik, yeah. og ligesom en fest.
1: Fest.
3: Ja. Alt op til 5
1: timer
3: om morgenen. Så det har også med folk, som vil komme langt væk fra, så de skal ikke tænke sig på at gå hjem, fordi de har plads til at kunne blive hele natten og hygge bare den dag. Hvis nu Lukas, som stammer fra Togo, hvis du har noget, du skal nok se til Tufan nu her, hvad skal du se til? Hvad har du til at kunne se til?
0: Altså, hvis jeg møder
3: ham, giv besked lige herfra, altså, fordi du kommer til at møde ham.
0: Altså, en besked, jeg vil give til dem, altså,
3: til Tufan, fra dig.
0: Altså, for mig, så vil jeg bare sige til dem, at jeg er virkelig glad for at kunne se dem live, og så møde dem, fordi at for mig, at vi opvokser med Tufans musik. Siden barndommen har vi hørt deres musik, og de har bare været en sådan stor kultur for os togoliser, altså os togo-people, at have sådan nogle artister, som der kan gå så internationalt, ikke bare i Afrika, men også nu performe i Europa. Altså sidste år lavede de en kæmpe koncert i Paris, så jeg vil bare sige til dem, at vi er virkelig glade for deres arbejde, og ved at det, jeg giver dem alt deres bedste support, og ved at det er bare, altså jeg ved ikke hvad jeg skal sige til dem, fordi det var sådan surrealistisk at se på sådan nogle artister. Siden 0'erne har de sunget i Togo, og til der hvor de er i dag, ikke? Altså jeg har bare fulgt deres progress siden barndommen til i dag, så det er bare fantastisk.
3: Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kan bare se, hvordan du møder en, som for dig har betydet mig fra din barndom. En dag så hører du ham der, han kommer, og du kommer muligvis til at kunne hilse.
0: Ja, altså jeg har mange folk, som der er nede i Togo, som der glæder sig på min vegne. Også på festivalens vegne, ikke? Altså, jeg snakker med folk i Togo hver dag og snakker om festivalen. Og de følger også med, selvom de ikke fysisk kan være til stede, så ved de, at der foregår noget i Danmark. Og det er også, det som jeg også prøver at komme med et budskab på TikTok, fordi jeg laver også meget TikTok, så poster jeg også meget af festivalen og Tufans tilstedeværelse til festivalen, og de følger også med, og jeg har også snakket med folk, togoliser fra Sverige, så det bliver sådan rigtig stort og kæmpestort.
3: Rigtig stort. Jeg kender ikke en fra Togo, som

0: have the niveau vous tout fan ha op no idée. Hadou bouske om 20
1: ça
0: ané blend mosqué de
1: tout fan est helt klart de største artiste vi nogensinde har haft i Chocolisis historie. Altså, det er ikke for at tale de andre ned, men vi har en respekt for Tufan i Chocolisis showbiz. Vi ved godt, det er dem, som der startede helt tilbage til nullerne, og de kører stadig meget højt, og det er ligesom dem, man ser op til. Og så har vi selvfølgelig også nogle andre legender, som en der hedder King Mince og så videre. Men vi ved godt selv, at når det kommer til international og hits, så er der ingen, der kommer på Tufans niveau. Altså, de har lavet da de lavede deres kendte sang Dette, så ved du, det, så var det mindblowing. Altså, de blev spillet over det hele, ikke? Yeah. Den sang kender I også, ikke? Yeah. Jeg håber også, vi kommer til at spille lige om lidt, fordi så sætter jeg mig op af stolen og danser, ikke? Så ja, så
0: det lyder rigtig godt. Jeg tror, at Claudia vil være klar med den sang, du mener.
1: Hvis hun kan spille den sang, og der er nogen, der kan få det på video også på min telefon, så...
2: Det?
0: Hvad er det for sang?
1: Den hedder... Det
2: er T-R-E-T-R-E.
0: Kan du finde den, så vi vil meget gerne hygge os herinde i studioet. Og jeg håber, det vil...
3: Og så går Lukas op på bordet.
1: Ja, altså, vi har bare en der tager video.
3: Yes, check me.
0: Ja, man skal bare tage noget at drikke og hygge. Og, vil du have den her?
2: Nej.
0: Telefon?
2: Ja.
0: Okay. Så...

0: var en sang fra Chimpea. Og I kunne selv mærke, hvordan vi havde det sjovt. Ambiance, hvis jeg skal bruge det franske ord, ikke? Så det her, det er bare en lille bid af, hvad vi kan bringe den 30. maj. Fordi den 30. maj, ikke, så kommer det til at være live. Live artister. Altså, hvad hedder det, mennesker, det hele, ikke? Altså, det her, det er lovende i hvert fald, kan vi sige til folk. Det lyder meget lovende, det vi kan byde på.
1: God mennesker. Ikke bare mennesker, ja. Men gode mennesker.
0: Gode mennesker, ja.
1: Vi har brug for gode mennesker.
0: Gode mennesker.
1: De kommer for at...
2: For at hygge os.
1: Hygge os.
2: For at danse, ja, ja. For det hele.
1: Ja, det hele skal, ja, gå, som vi forventer det skal, mm, hele natten. Det er derfor, vi har brug for de gode mennesker.
0: Ja.
1: Sådan.
3: Festglade mennesker.
4: Jeg har en spørgsmål.
2: Ja.
4: Kalisha, hvad skal være anderledes end de andre sidste 17 år?
2: Eller hvad er anderledes?
4: Hvad skal det være anderledes?
1: Hvad skal vi forvente, det bliver anderledes, ja, end de, altså, sidste? Altså,
2: det første, det er jo 18 år. Det er det første. Det er jo en helt fest, en hvad kan man sige, celebration af i alle de år, som Shelby Production og Waka Waka har været. Og det har jo kun været i København og Danmark. Han har også været i Madagaskar, og har haft forskellige bookinger omkring verden. Men hvad vi kan forvente i år, det er for det første, det er ude i poolen, så det er rigtig lækkert, og det er første gang, vi bruger poolen i Waka Waka Festival, så det bliver noget helt andet. Der er plads til rigtig mange mennesker, og de har også en udendørs areal, hvor der også er en DJ, og der vil også være mad, selvfølgelig, fordi mad, musik, alkohol, live musik, good mere vil du ikke have.
1: Ja. Plads til 2.000.
4: 2.500.
2: Ja. Ja. Ja. Og det er jo det, som jeg sagde før, det her med det anderledes, også fordi vi har så mange artister.
3: Mm.
2: Vi har sådan en rigtig fed lineup. Normalt kan vi have en artist fra en afrikansk land, og så har vi så upcoming artister fra Danmark. Hvor i år, der har vi, som sagt, fra forskellige steder i den afrikanske kontinent. For eksempel,
4: er det kun afrikanere, der skal komme her?
2: Jo, det der har været jo, Shelby har jo haft Waka Waka gratis ude i Rådhuspladsen.
1: Rådhuspladsen, ja.
2: Og det er jo sådan et sted, hvor der kommer rigtig mange, så han har også tiltrukket rigtig mange fra Danmark, altså danskere, mennesker fra Sverige også. Jeg ved, mennesker kommer til at glæde sig rigtig meget, og vi har også bare, når vi har været ude, har fået rigtig god feedback, at de ved, at det kommer til at blive en fest. Så det er bare at gå ind i billetto.dk og køb jeres billetter, så I har dem klar, og ikke skal stress last minute.
3: Ja.
2: Det bliver vi rigtig glade for, fordi det bliver en ordentlig fest.
4: Hvad tid slutter det?
2: Altså, det starter, døren åbner klokken 8.
4: Klokken 7.
2: Ja, klokken 7. Og showet starter klokken 8. Og så har vi så hele festivalen, hvor alle kommer til at optræde. Og efter det, så har vi vores side DJ's, der kommer til at spille til vores afterparty til klokken 5.
3: Og det skal lige siges, jeg har været til et par festivaler, hvor der ikke har været nogen afterparty, så jeg siger bare, glæd jer, kun så skal der blive party.
4: Nice.
2: Yes.
1: Okay. Jamen, jeg kan se det her... After party, at det bliver ligesom en ny måde at kunne efter en koncert og gå videre med underholdning eller hygge aften eller så, ja, det er nyt. Jeg hører meget om det her i Frankrig, Belgien, men nu kommer det til København after party.
2: Nej, altså Shelby har altid haft, der har altid kørt after party, når det har været når der har været en koncert.
3: Hmm.
2: Ja, så har der altid været en afterparty, hvor vi altid sørger for, at mennesker er den samme sted og kan hygge sig videre. Altså slutningen af aftenen, ikke?
4: Så... Vi ændrer ikke.
2: Nej.
1: We don't change the place.
3: Yeah. Det gør det nemlig også sådan mere særligt, fordi så er det mere sådan, så bliver man det samme sted, så behøver man ikke at tage transport ud eller whatsoever, så det er bare sådan, man forbliver det samme sted, det er bare mere hyggeligt, du skal ikke tænke på, og så kører der ikke taxa der eller et eller andet, bare.
0: Også lige for at tilføje en vigtig detalje også i forhold til den festival, vi holder i år, det er også, at vi har også en VIP-section til dem, som der gerne ligesom vil komme og sidde behageligt og have drinks på plads, det hele. Og så kører vi også en VIP-park, hvor man kan være fire personer om at købe
5: en park.
3: Ja, en park.
0: Ja, så hvad hedder det, det er der også mulighed for. Og ja, det gør det også mere
3: eksklusivt.
1: Det er en god idé. Ja. Det er noget nyt, vi kan nok se. Ja. Det har ikke været sådan før, tror jeg ikke.
2: Altså, men
1: eksklusivt.
2: Ja. Ja, eksklusivt.
1: Det er noget nyt.
2: Men jeg, altså, Waka Waka også, altså, vi er også for gode til at invitere sådan ambassadører og altså mennesker, der også har gør noget for den afrikanske community. Og vi har også samarbejdet med danseskoler, altså unge mennesker, som har interesseret sig i at danse afrobeat. Fordi Shelby har jo haft alle de her koncerter, som Naomi siger, hun har underkendt ham siden. Mm. Så vi har rigtig mange, som og har opvokset med Waka Waka Festival, fordi det er jo 18 år nu, ikke? Så vi har set mange børn vokse op og danse i Rådhuspladsen. Yeah. Og så er det bare sådan et fedt koncept, at den stadigvæk fortsætter, og mennesker er stadigvæk interesseret i at være en del af det. Så vi er rigtig glade for, at vi er blevet en større team, og vi har nogle rigtig gode
1: medarbejdere. Samle timer og
4: samle. Det var det Waka Waka. Sam og stærkere.
2: Ja.
1: Sam er jo stærkere. Det er en god slogan. Sam og stærkere. Det skal vi holde. Det der slogan. Sam og stærkere.
2: Ja.
1: Det vil jeg meget gerne. Næste. Hvem vi vil høre næste?
2: Altså, jeg vil sige Awilo.
1: Awilo, er I klar?
2: Ja, fordi at
1: Jeg
2: er jo ikke, jeg er fra Tanzania. Og jeg ved, at Tanzania har været, altså kongolesisk musik, det har været en stor indflydelse i Tanzania, Uganda, Kenya. Altså Awilo, som hvad hedder det, Lucas siger, at det er en, men jeg har opvokset med Awilo. Ja, altså når der har været noget familie kom sammen, bryllup, fødselsdag, så snart der bliver spillet en track fra Awilo, så alle op og kører. Så vi forventer også den samme stemning og vibe til Waka Waka Festival.
1: Ja. Så hvad har du til Awilo, hvis det skal komme fra din hjerte?
2: Jamen, altså, vi har været heldige, at det er anden gang, vi har Awilo. Vi havde ham nogle år tilbage med, hvad hedder det, Saudi Sol.
1: Ja.
2: Så jeg tror, at den her gang, det bliver en større scene. Altså, også for Awilo. Han har selvfølgelig optrådt, men i selve Skandinavia, så bliver det faktisk en af de store optræder, han har lavet.
1: Let's go.
2: Oh, 2 minutes.
3: Yeah.

0: Je programme ça, tu là.
1: On applaudit pour soi-même dans le studio Lucas. C'est un TikToker, hein. Il fait que pas mal de très bonnes choses avec les TikTok. Je pense que vous aurez l'opportunité, surtout aussi l'envie de les suivre sur TikTok, mais il est là présent dans notre studio pour essayer un peu de participer.
2: Pour TikTok, je m'appelle Monsieur Saint.
1: Monsieur Saint.
2: Monsieur Saint.
1: Ok. Rappelez-vous, hein, vous allez avoir un monsieur qui est saint. Donc, il est pur, il est saint.
3: Monsieur Saint. Saint.
1: Nice. Lucas Saint sur TikTok. Et alors, coordinateur, et demain pour TikTok.
0: Une fois Tanzanie.
1: Tanzanie.
0: Laisse-moi Tanzanie.
4: Il y a quelque chose de mes jeunes mennesker, mais Lucas, han har fået mig med til en video, så jeg har lavet en TikTok video.
1: Altså.
4: Med hvad hedder Two Fans med sang.
1: Jeg er ikke så meget.
2: Vi lavede den her. Vi.
4: Så jeg kommer med i den TikTok-verden også.
1: Jeg ser meget ikke så stor swahili, men jeg hører mig, jeg forstår, fordi hele min familie, det er blandt mine forældre, alle de swahili
4: taler.
1: Så jeg er meget mere kun forstå, end at kunne tale.
4: Det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Kan du se noget på swahili til alle dem, der følger med på swahili?
4: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er rigtig spændende.
4: Nataka kutoa tangazo la Waka Waka Festival tarehe 18 inafanyikana pool. Artist watakuja ni Awilo Tufan Nunsebo, where she's from South Africa. Tutakuwa tuna DJs na itakuwa kuna after party from 8 where the event will start na inaisha saa 11 usiku. So si tunajua Tanzania, si tunampenda Awilo, na it's the first time anakuja, actually second time, so please buy your tickets, nendeni kama tickets zenu mje to enjoy, take care.
2: That was great.
1: Take care. We need to be careful and to take care. 12th May, we will be there. We promise.
4: Yes.
0: Togo, Tanzania,
3: Ivory Coast.
1: Côte d'Ivoire.
4: Côte d'Ivoire.
5: No. Okay, so we. Okay, jamen så tager vi den på fransk. Yes.
1: Bon,
5: déjà bonsoir. Moi, c'est Naomi, je fais partie de la team de comment on appelle ça, Team Waka Waka. On vous invite le 30 mai, à 19h pour un festival incroyable. Il y aura Awilo, le Gomba du Congo, Toufan du Togo, Nosembo de l'Afrique du Sud et Team PA de la Côte d'Ivoire et d'autres artistes qui commencent un peu à buzzer. Et plein de DJ. Plein de DJ et faudrait pas oublier qu'il y aura une after party, donc venez. Venez, ça sera le feu, voilà.
0: Jusqu'au petit matin.
5: Jusqu'au petit matin.
0: So, c'est de bêtu là.
5: Jo, altså vi snakker fransk, men så er der forskellige stamsprog. Der er over, hvad hedder det, 64 stamsprog. Så det er lidt begrænset. Jeg snakker mæk.
1: Ja, det
4: er også mange.
1: De har ikke en bestemt sprog, hvor det her fokus på, ligesom vi har det i Kongo.
5: Nej, Lingala, præcis.
1: Togo har også.
2: Togo, vi har Ewe.
1: Ewe, Ghana, de har også.
5: Twi.
1: Twi.
5: Ja.
1: Hvorhen? Cameroon, nej. Cameroon, de har
5: fransk. De snakker fransk. Ja, også engelsk, ja.
1: Kenya, Swahili. Uganda, Swahili. Tanzania, Swahili.
4: Nogle steder i Kongo, Swahili også.
5: Ja,
1: så Kongo, Swahili også. Bravo alors pour Naomi. Parce qu'il veut qu'il naisse Zico.
0: Yolanda, on the video.
1: Zico. Hi. Eclame musique. Eclame musique.
0: Yolanda, on the video.
1: Yeah, man. Yolanda, come on. Meo. So, it's que c'est un norm. So, yeah, man. Yolanda, come li here. Bebe. Vos estuvo plaquete. O si es no. Fordi, du skal også være med og fortælle og sige alt det her. Fordi vi vil meget gerne have. Også med på vores Vasco snakker om alt det, vi skal nok opleve den 30. maj i København. Det drejer sig om festival Waka Waka. Hvad har du
4: serum? Jamen, jeg er meget forventningsfuld, fordi jeg har, det er første gang, jeg har hørt om Waka Waka Festival. Jeg har ikke anet, det var gratis inde på Rådhuspladsen. Og jeg har danset afrikansk, vestafrikansk dans hos Michael Hoff i mange år siden, midt 90'erne, måske starten af 90'erne. Så jeg er fuld af forventning. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og altså, alle de nye navne her, nu har vi spillet dem. Jeg kan ikke vente til at se dem live. Så jeg glæder mig.
1: Du er københavner. Du bor lige her på Lovne. Københavner.
4: Jeg er vesterboer.
1: Vesterboer. Ja. Hallo Vesterborg, vi er sammen her, og vi hygger og underholder alt.
4: Yes.
1: Så er det Yolanda. Ikke?
4: Hej Yolanda.
0: Hej Yolanda.
4: Tak for muligheden for at kunne være med. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg må hellere løbe om.
1: Det er super.
4: I glæder mig til at have
1: dig
4: med.
1: Det er klar, vi takker.
4: Tak.
1: Næste musik skulle vi have.
5: Jeg er ret sikker. Jeg er ret sikker på, at det er Team P igen. Hvad hedder det? Den sang blev kendt under AFCON. AFCON 24. Som hedder Coup de Marteau.
1: Coup de Marteau?
5: Ja.
1: Wow. Det er lige
5: Coup de Marteau. Og vi vandt os. Jeg siger det bare.
4: Vi vandt.
6: Jour de fête.
7: C'est quoi?

0: Super, super. Yes. Det er meget underholdende her.
1: Vi er blevet helt oppustet.
0: Og vi håber, det bliver endnu stærkere den 30. maj den aften. Vi skal nok være sammen og hygge hele natten, hele aften natten, ja. Op de næste måned. Med Lukas, med alle sammen. Værsgo, næste gang, hvem vi skal nok være med på til næste musikindslag.
1: Ja.
2: Altså, jeg tænker, at vi nu også skal give lidt sangtid til Norm Sebbes i Gode, fordi hun er faktisk en af de artister, vi har hentet, som der har det største hitlist, som der gik globalt. Altså, når jeg siger globalt, ikke, så siger jeg, at den gik over milliard visninger. Mm. Yeah. Og den hedder, hun har lavet den sang, der hedder Jerusalem, som jeg håber, der bliver næste sang, vi spiller.
0: Jerusalem.
2: Og Jerusalem.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Hvem her?
2: Nogle en kvindelig artist fra Sydafrika.
0: Åh, Zikore. Okay, så den vil vi høre.

0: C'est super intéressant. Voilà, nous sommes encore, nous revenons sur notre plateau et nous allons parler un peu des petits trucs. C'est toujours intéressant. Havino en vi haik snakom DJ blanene.
1: Yeah.
0: Fordi de også en del af vores det der underhold event. Hvem vi kan nok snakke om her, vi har DJ Mofire. Mofire har været på i studio med os sidste. Vi har ikke snakket om Clovis.
1: Clovis, det er også en upcoming artist.
0: I Danmark, eller boende i Danmark, ja, det har jeg hørt.
2: Så Clovis, han er en virkelig spændende artist, altså... Den, han laver, han er meget musikalsk, og der er meget rytme og afrikansk sådan afrobeat i hans musik, som der er meget spændende, som jeg ved også, at han har også spillet mange steder og så videre, ikke? Så han er også et meget spændende navn, vi har hentet.
0: Og den anden, vi har DJ XZYL eller something.
1: Ja, det er en kvindelig DJ, hun er også en MC. Og hun kommer fra Aarhus A.
0: Aarhus A. Og så,
1: hun er fra Uganda.
3: Ja.
1: Ja.
0: Okay, så vi har to DJ kvinder.
1: Ja, to kvindelige DJs.
0: Ja, okay.
1: Og så har vi DJ Mad Max, som er fra, han kommer fra Frankrig A. Og det er en af de store DJs, som vi har booket os. Og DJ Bebe, han er fra Sverige.
0: Okay.
1: Så han joiner os denne gang.
4: Og så har vi også DJ Kofi.
1: Og ja, DJ Kofi fra Ghana. Han kommer også og spiller til vores afterparty. Så der sker en hel masse, som vi kan se. Live music, drums, dance and after party.
0: Ja, drum, en dance. Hvem vil stå for det?
4: Ja, Sylvester Master Drummer.
1: Sylvester Master Drummer. Og han har altid, altså Sylvester har altid altså været med Waka Waka og har været med til at varme op, og han er den, der ligesom starter stemning i gang, når mennesker kommer ind og laver en rigtig god nummer til os. Så, og så har vi en dansecrew, Unlock Crew.
0: Unlocked.
1: Ja, og det er jo så en blanding af mennesker fra Afrika og danske danser, som har fået interesse i at danse afrobeat og musik fra Afrika. Det. Så de er også blevet inspireret af det. Ja.
0: Det er lidt spændende.
1: Ja. Så mennesker skal ind og på billetto.
2: Og så har vi også lige... De to unge knægte.
1: Nå ja, Ballo og AJ
2: Seven, ikke?
1: Ja.
2: Altså,
0: de er også DJ.
4: Nej,
2: de sanger.
0: Artister.
1: De rapper.
2: De to Enigai.
1: Fra Sierra Leone.
4: Ja, Sierra Leone.
2: Og de drenge.
1: Ja. Så det bliver rigtig godt. Vi har faktisk Alando.
0: Alando.
1: Ja, en ung dansk fyr fra Kalundborg, som også kommer til at give os en god gave til selve dagen.
0: DJ med Max.
4: Mad Max, ja.
0: Mad Max.
4: Det var DJ'en fra Paris der.
0: Ah, det er ham fra
4: Paris. Ja, rigtig god DJ. Og så har vi også Marco Le King.
0: Marco Le King, ja.
4: Mm-hmm. En ivoriansk artist også.
1: Ja.
0: Okay.
4: Og ja.
1: Og så har vi også faktisk Black Viking. Han er også kommet på, som er også en upcoming artist fra Danmark. Og det er faktisk en af hans manager, det er Wafande, som også har spillet for Waka Waka i sin tid i Rådhuspladsen.
0: Ja.
1: Så vi har rigtig mange, der har været igennem Waka Waka.
0: Ja. Det lyder rigtig spændende, Waka Waka.
3: Så vi kan play some music for the after party
1: to
3: show them the vibes coming.
1: The vibe. We need some vibe.
0: Vibe next inslag. Er I klar? Værsgo.

0: Det er sådan, det skal være. Du er på landet. Det skal være nemt, enkelt, møgbeskidt og råt.
1: Kom ind og hør nu!
2: Understanding reckon the number of the beast.
3: Hi, this is Darling Black. You need to listen to Vestibro Rock and Roll Radio.
4: Yeah, thank you.
5: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd, de har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah!
6: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. Imens vi venter på, at festivalerne går i gang, det er ligesom det. Så ja, der var Jelling Festival, men det er ikke lige noget for Vesterbro Rock Radio, det tror jeg sgu ikke. Peter Clement Lund, desværre er gået bort. Peter Clement Lund var jo forsanger i Collapse, det er navnet kun i Collapse. Det er jo ikke fordi, vi har spillet så fans meget med Collapse her på Vesterbro Rock Radio. Vi spiller jo ligesom, hvad der kommer ind i vores digitale brevsprække mest. Og dengang var det jo hematomets filosofi, der udkom. En dobbelt single sammen med Graver. Og typisk nok, så havde den samme titel. De udgav hver sin udgave. Er det sådan hematomets filosofi, og typisk nok Collapses version, den var jo over 9 minutter, mens Graver, så var sådan mere normalt med de der cirka 3,5 minutter. Men Peter Clement Lund, nu er der jo så nogle børn, der savner sin far, og der en familie, der savner Peter, altså, og en, jeg ved ikke om de var gift, men en kone, en samlever, der savner sin mand, det er jo, altså, 39 år, ikke? For helvede. Men jeg er jo selv kommet i den alder, hvor folk, træerne falder omkring en, hvis I forstår, hvad jeg mener. Eller også visner vi lidt. Jeg er 58. Så det er sgu sådan lidt underligt. Jeg må lige mene om det der med at dø. Man dør ikke to gange. Man dør kun én gang. Når man ikke er mere, så er man ikke mere. Man er overhovedet ikke mere. Så er det altså slut. I hvert fald i min filosofi her. Ja. Ærede været hans mene. Der ligger jo den her sådan glimrende podcast, altid fremragende, Anders Bøtter, Sort Søndag, har lavet en interview med Peter Clement Lund om hans, ja, hans på det tidspunkt snart i bortgang. Og nu er han så gået bort kort tid efter den her udkom, den her sådan podcast. Gå ind og lyt til den. Den er fremragende. Det er meget, det finurlige, nu vil jeg ikke kalde det sjovt. Det er jo upassende. Det finurlige ved det er dens interview, det er, at Peter Clement Lund, han virker meget afklaret i forhold til tingens tilstand, mens Anders Bøtter, det kan godt være, det er noget, jeg bilder med ind. Det lyder, som om man har det fandme hårdt med det her interview, hvilket jeg godt kan forstå for fanden da. Nå, vi må hellere, man burde jo holde 2 minutter stillhed, men derfor har jeg fået at vide, at min stationsleder engang har gjort det, da Dan Turella gik bort. Så ja, det var noget med, det var 10 år efter, eller 20 år efter, han var gået bort og sådan noget. Der holdt jeg 2 minutter stillet, og så sagde min stationsleder, det skal du ikke gøre, det kan fuck op i vores sendeplan, vores sendetid. Det kan systemet ikke finde ud af, når der ikke er noget lyd. Så det gør vi ikke. Nu kommer der noget støj i stedet for. Noget Slots, noget Collapse, og jeg har valgt det nummer, der hedder Form, og albumet A, som udkom tilbage i 2024.

0: Der var det Collapse med nummeret Form. Ære være Peter Glimmelunds minde.
1: Ja, hej med jer. Her er Steffen Jørgensen. Gud bevare Vesterbro Rock Radio.
0: Yeah! Og så videre. Ja, det lyder jo helt absurd at sige det. Og så videre. Nå, vi har jo program, vi skal igennem. Ja, først vil jeg da lige sikke en ballade, der har været var med Metal Magic Festival. Gaffa, svære rundt i det. Ja, hvad det hedder. Jeg modtager altså også en del obskure ting her, hvor jeg tænker, tror folk virkelig, at jeg skal spille? Altså, det er jo ikke, det vi hedder Vesterbro Rock Art, og selvom vi er jo meget, vi er meget, her på Vesterbro Rock Art, vi har meget brede rammer for, hvad vi spiller. Men nogle gange kommer der altså noget, hvor jeg tænker, okay. Men derfor skal man jo alligevel tale ordentligt til hinanden. Og hvis ikke du er enig, så fuck off for at spille min tid. En mand, jeg endnu har til gode og interview, hvilket jeg er temmelig ked af, det vil jeg meget gerne. Det er et ønske herfra. Det er en spillemand, en enfant terrible, Stakker Lund. Han har en ny single på gaden. Det er jo altid fremragende titler, han har bare de her singler. Og også den her gang. Den hedder noget så smukt, som Bruce Lee forsøger at få mit idé. Og så er der jo født stamgæsten her på Vesterbro Rocker, så hun er med på. Og jeg har faktisk gået og tænkt på, hvad fanden render du laver, nemlig Roxy Jules. Du må også gerne snart kigge forbi Roxy Jules. Du kan tage Stakker Lund med.

0: Og Martin Stakkerlund med Bruce Lee forsøger at få mit idé featuring Roxy Jules. Pissegodt nummer. Pissegodt.
1: Gud bevaret.
2: Vesterbro Rock Radio.
0: Og nu videre. Michael Landsvig, allesteds fra værende, plejer at sige, det er lidt ironisk, fordi han er her der alle vegne. Han har faktisk lige været til Sweet i Ringsted. Sweet fik han jo ikke lov til at tale med, men på en invitation fra Animalize, som vi havde med i sidste program her på Vesterbro Rock Radio. De varmede op for legendariske The Sweet. Men det skal ikke handle med Sweet nu. Vi skal til Nakskov. Vi skal til Berlin. Lad os starte med Nakskov. De har lavet en ny festival, der hedder Lykkemetal. De to bagmænd, Martin og Brian, de havde fået lidt bajer. Og hvad kom der ud af det? En spritny metalfestival. Det skal vi høre om lige her om lidt. Og bagefter skal vi en tur til Berlin, til det lille spillested Wild at Heart, hvor legendariske Lene Lovitz som spillede. Hende kunne vi ikke få lov til at snakke med. Til gengæld var der opvarmeren Darling Black. Meget sympatisk menneske, lyder som om. Nu var det Michael, der mødte en New Yorker, så vidt jeg husker. Men først bliver vi her i Danmark, Nakskov, og jeg giver ordet videre til Michael Landsvig og interview med idémagerne bag Andersens Festival, Martin og Brian.
3: Lykkemetal, der har lige været med, og nu har jeg mødt to mennesker, der er med til at arrangere det. Lad os høre, hvem er I?
4: Vi er to småfordrukne hundehoveder fra det flade Lolland.
3: Hvad hedder I?
5: Jeg er Martin.
6: Jeg hedder Brian.
3: Det er jo totalt ligesom mig, Michael.
4: Fuldstændig.
3: Navne, der bare er overgangsdefekt.
4: Ja. Og pære danske.
3: Hvordan er det her kommet i gang? Hvem har arrangeret det? Hvem har instigeret det?
4: Jamen, det her det opstod faktisk ved simpelthen verdens bedste idé på Næstved Metal Fest sidste år. Vi står to mænd og har fået mere end to små øl. Og snakker om, at vi skal have noget metal til Lolland. Vi skal ikke altid ligge og fare til København og længere væk. Vi skal have metal hjem. Og så opstår den her skæve idé, og jeg havde så tilfældigvis snakket med Kelvin lidt før. Vælger så at tage to pilsner fra bordet, går op og snakker med Kelvin, og 10 minutter efter kommer jeg tilbage til Hansen, og så siger Hansen, hvordan gik det? Ja, det gik fint. Shadowsborn sagde ja. Og så var vi i gang.
3: Det var hurtigt.
4: Ja, det var sgu hurtigt.
3: Ja.
4: Og så er der den her kosmiske idé, sådan to brænder der. Men så var vi nødt til at gøre det færdigt.
3: Ja.
4: Og så meget hurtigt ned ved bordet, så blev 2-10. Og så havde vi faktisk den her fantastiske gruppe af idérige mennesker.
7: Det hele kom så, at vi så sagde munden på hinanden. Når det gør det næste, så kan vi fandme også gøre det i Nakskov. Ja. Kelvin, han kom så på sporet af at det, vi snakkede om. Og synes, jamen sådan. Hvad fanden er det, om I to fulde mennesker? Sådan. Det lyder fandme interessant. Må vi være med?
8: Ja tak.
7: Og planen var så et band, måske to, for lige at prøve at se, kan det bære?
4: For at løje stemningen.
7: Ja. Et band, måske to, blev til fire, blev til det, du oplever i dag. Det er jo simpelthen så overvældende allesammen. Altså musikerne, vores gæster, vores sponsorer, ikke mindst. Køber dig en billet, og så har du fire bands. Ja. Patgris med tilbehør, fri bar. Du drikker to bar, eller du drikker 32, det er ligeglad med. Du har betalt 500 kroner.
9: Altså Vesterbro, røvhuller. I skal fandme høre vores musik. Det er Junkyard Drive. Tjek det ud. Yeah!

0: begejstret, man tænker lidt, hvordan kan det løbe rundt?
1: Ja, opbakning.
2: Opbakning, og det er det lokale erhvervsliv. Det er til dels også, når de hører, hvad vi har i tankerne, og hvad det går til, hvad formål det har. Og det ligger også meget på sinden, at de unge mennesker kan få sig en oplevelse, til trods for, at vi har rent og knoklet. Vi får også en god dag, og vi vil også glæde os til, når det hele er overstået, at komme ud og aflevere. Få sendt noget ud i samfundet, få sendt noget ud på de sociale medier. Siger man, tak for støtten, brug til sponsor til vores gæster. Nu har de unge mennesker fået deres penge, så kan de vælge sig en oplevelse ud fra egne ønsker. Og så kommer der et billede ud, og vi kan vise...
3: De er pis gode, er det.
1: I lige måde.
2: Vi kan vise sponsorerne. Nu har vi mødt alle de unge mennesker. Nu får de deres penge. Det var det, der var formålet.
1: Og så en udsolgt dag. Ja. Vi må være 150 mennesker her, og vi er 150. Og det er fedt.
2: Det er en lukket gæsteliste, og der er pakket. Jeg solgte de sidste to billetter 20 minutter over 5 i morges.
0: Kæft, det er
2: fandme. Mens jeg lå på coin.
0: Ja. Det er godt klaret.
2: Ja. Som du selv sagde, da vi tog hils på hinanden, da du kom. Siger, det der du fandme, eller det har I fandme kamufleret godt. Og det er lidt bevidst et eller andet sted til at starte med. Nu er det her første gang, og vi har store planer, ja. Og vi har snakket hele dagen, og planerne er i gang, og alt det der halløj, og det skal nok blive godt alle sammen. Men helt bevidst har vi valgt at gøre det på den her måde med gæsteliste. De folk, der er herinde, som du har mødt, og du har gået blandt de sidste par timer, det er folk fra vores vennekreds, venner og bekendte, der er alle sammen, og vi kan stå inden for hinanden, vi stoler på hinanden. Når vi laver sådan en, som vi har gjort her, der er kommet et opslag op på vores side, køb en billet, det er sådan og sådan og sådan, der er fri æde og drik. Indtil I skammer jer. Kl. 12 skal I fise af, fordi det er også noget med reglerne at gøre hernede. Ja. At folk på deres glade ansigt, til trods for, at vi har kendt i mange år alle sammen, det er jo gamle heavy-miljø hernede.
1: Ja, det er gamle heavy-miljø fra Nasgaard.
2: Ja. Men alle gladeligt sender 500 kroner. Vi er klar. Ja, tak. De ved, hvem gårdmand Bjørn er, de ved, hvem Hansen er. Og det kan man roligt gøre. Der er overhovedet ikke noget gære der. Det er ganske legitimt og fuldstændig i orden. Vi er så også derhen, hvor det har ikke interesse for alle, og slet ikke musikken her. Men vi vil gerne holde liv i det gamle heavy-miljø. Der er sket nogle ting i området igennem mange år. Men hvis ikke vi gør et eller andet, hvis ikke vi prøver at starte noget, så dør det bare ud. Folk rejser stille og roligt, og det oplever vi hver dag næsten. Men kan vi bare gøre en lille bitte smule? For det første, folk bliver. Vi kan bibeholde det gamle heavy-miljø. Vi kan støtte op i en god sags tjeneste. Folk
1: kommer for at glade. Vi er tilbage til, at i stedet for det hele tiden er os hernede fra, som skal tage Nordbu for at høre musik. Så vil vi sgu falde de gamle narskodrenge, der bor derinde. Jamen, så lad os få dem ned og høre
2: musik. Så også tilbage til rødderne. Hvis ikke vi gør noget, så dør tingene. Ja. Jamen, der sker jo ikke noget. Og så har vi det sådan lidt, jamen, gør du selv noget? Hvis der kommer en og siger, jamen, der sker ikke noget. Nå, men har du selv gjort noget for det? Kører du selv en tur til Nykøbing på Kulturfabrikken og hører et eller andet? Nej, det gør du så ikke. Jamen, i gamle dage, der kører vi jo på Kulturfabrikken, tog vi toget, og så med en pose øl, så suste vi hjem med nattoget. Ellers så gik vi på værtshus, fordi vi var kommet for sent afsted. Så må vi jo gå på værtshus, indtil vi kunne få en morgentog. Så var det bare sådan.
1: SOS havde jo nærmest ikke lagt ud med at spille, før folk kommer og står og siger, gør I det her igen til næste år? Ja, rolig nu. Vi skal lige have dagen bragt til ende, men jo, der er der måske nok anledning til at gøre noget igen til næste år. Og det er så bare faktisk det, vi har oplevet helt andet af, at folk kommer og spørger, gør I noget til næste år?
2: Og der er jo nok noget, der hedder den 8. maj til næste år.
1: Ja, det kan vi roligt blive enige om, at 8. maj 27 er planlagt.
0: Lyder skide godt. Ja.

0: Hej, Frank Franke Sihanouk her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Hvordan er det med øvelokaler hernede? Er der nogen sådan foreninger eller noget, eller er der et sted, man kan lege?
2: Nej, der er musikskolen kører. Der er nogle unge mennesker, der er i gang med at starte noget. Og det er igen en af de gamle musikanter, der har været hernede, der har været lærer over byskolen, Tommy Larsen fra Highway 1, som prøver med de unge mennesker. Den havde vi også snakket lidt om. Skulle vi have nogen ind, der bare vil ud og høres? Det er jo det, de starter. Du får ikke en skide for at spille, men du må gerne lige møde op, og så fyre den af i 35 minutter. Ja. Så må du få det øvrigt så godt.
3: Alt, hvad de kan smutte igen. Med drikkelse og foder. Ja. Og give en gas.
2: Så det prøver de lidt på, og prøver at starte lidt. Men der er igen de der gamle legender fra byen af, der prøver at gøre lidt med de unge mennesker i dag. Dem, der bliver hernede. Fordi der er jo mange, der tager både til København, Aalborg og Aarhus. Så er vi da så heldige, så vi har nogen hernede fra, men de er jo så også flyttet, dem der har gang i en karriere og prøver et eller andet, ikke? Nu har vi Ditte Krøyer fra Volvatorius, hun er også en narkskovit, ikke?
4: Det kunne være fedt at have haft
2: med, hun er jo så ikke som gæst, og den kommer jo så sådan en dag, som jeg siger, hvorfor fanden har vi ikke lige tænkt på Ditte? Ja. Fordi hun er født her i byen, jo. Ja. Nu har jeg så min kone passede hende, da hun var lille, okay. og de tænkte, det har sådan et eller andet. Og igen, hun er narkskovit, selvfølgelig skulle hun have været med. Men ja, så har der været så mange andre ting, vi har haft meget andet at tænke på, ikke? Og så kunne vi blive ved, siger, hvad med ham der, eller hvad med hende der, og så videre, ikke? Men det gør et eller andet,
3: vi vil gerne støtte lokalt. Vi så en hel del sidste år med Ulle Torres, det var fedt.

0: Det var ret svært at finde, da jeg så, hvem der skulle spille her, dine navne. Ikke? Ja. Søg på SOS. Hjælp!
1: Ja.
0: Hvad? Hvor? Hvordan?
1: Ja.
0: Og så ham der Ole, der er radiodiktator. Han sendte selvfølgelig hurtigt et billede af Sound of Seduction.
1: Ej, der er vi ikke lige nået til. Så voksen er vi ikke
0: blevet. Det kunne da godt være, at de lige havde et comeback med mere metallisk lyd, ikke?
2: Altså, jo, og så toppede vi med Joey Moe til slut. Nej.
1: Nej. Og der kan vi så ikke den dag.
2: Nej, det
1: er ikke stiv på. Men nej, men det er... Vi har holdt hårdt på, Gorman og jeg, siden vi fik den der fuldmandssnak. Fordi så blev vi bare enige om, at når nu Kelvin fra Shadowsborn har meldt sådan ud, det lyder fedt, det vil vi gerne være med til.
2: Ja.
1: Jamen fint, så er det kraftedt, men nu vi bukker os ned og samler den der femmer op, så, og så kører bussen.
2: Og så holdt vi på.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke sige så meget mere, jeg vil bare spørge, hvem skal I plage til næste år?
2: Uha, du kan da starte med at få en invitation, så kan du se, hvad der dukker op.
0: Ja, okay. Det vil jeg ikke sige nej til.
2: Men der er noget, umiddelbart så er der noget godt på vej.
0: Ja. Vil I prøve at gøre det på samme måde, så at man køber sådan en billet til det hele, eller vil I have en bar, som man betaler for drikkevarer?
2: Nej. Det er nemmere at gøre, som vi gør nu, hvor folk de selv letter deres luksuslegemer og tager, hvad de har lyst til at drikke, frem for at vi skal bruge en masse tid på at spørge, hvad de kunne tænke sig, og pengehåndtering osv.
1: Det kræver et helt andet setup.
2: Det giver vi ikke. Så de får, det bliver en pakkepris. Ja. Med alt, hvad de kan inhalere. Det er jo det, vi kan hernede, når man får en bajer. Altså et alibitum, det er jo et godt begreb. Det er til at forstå. Ja. Det er en dejlig drik. Patgris alibitum, det virker heller ikke som om, at det var en dårlig idé. Og så er der ikke nogen spørgsmål til, hvad koster det, hvad koster det. Nej, I kan drikke. Så I vælter, og så samler vi op, og så må I komme op på skulderen og bøvs.
0: Fedt. Så, det lyder skide godt.
1: Det eneste, der kan ændre det lidt, det er i forhold til, hvad vi beslutter os for, at musikprogrammet det skal være. Og ellers så bliver det jo det leje, som du har oplevet i dag. Og det er sådan, det skal være. Du er på landet, det skal være nemt, enkelt, møgbeskidt og råt.
0: Og en pissehyggelig fest.
2: Tak. Pissehyggelig fest.
0: I er også heldige med vejret, vil jeg så sige.
2: Ja, absolut.
1: Det er bestilt til dagen.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja,
1: men det er så også noget, vi kan hernede. Ja.
2: Men det er det hele, der virker i dag. Det er musikken, det er gæsterne, det er de frivillige, det er sponsorer, det er jer, og det er fedt, du kommer.
1: Altså,
2: vi er taknemmelige, det er rigtigt, altså, fordi det er simpelthen, man bøjer sig sgu i støvet og tænker, det er jo bare en bekræftelse på, at det vi har gjort, det er rigtigt. Og så er det, man bare går med tanken om, jamen skal vi gøre det igen? Ja, ikke skal vi, men vi gør det igen, og datoen er sat.
0: Fedt, det vil jeg glæde mig til.
2: Og du er velkommen.
0: Fedt, tillykke med succesen.
2: Tak,
0: for det andet,
2: og tak for besøget.
0: Ja,
2: tak.
0: Selv tak.
2: Vi er glade for, at du
1: kom. Tak fordi du kom.
0: God jul!
2: Ja, lige over.
3: Nemlig meget passende lige at studere interviewer af med lidt bjælleklang. Her ses den Weihnachten, som der hedder Tyskland. Lige om lidt skal vi til Berlin. Men musikken, I skal lige høre, hvad vi har spillet af musik indtil videre. Det har været ny single fra Junkyard Drive. Kæft, den er fed, mand. Den hedder noget så smukt som Ordinary. Så hørte vi Muse Knuckle, som har en hel skive på gaden i dag. Det nummer, vi hørte, det hedder Monsters. Pladen på gaden hedder Silhouette. Måske nogen kan huske, der kom et nummer og en video tidligere på året. Tidligere på året, det kan sgu godt være, det var slutningen af 2025. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Men i hvert fald, jeg har råhørt det nye album med Muse Knuckle, Silhouette. Det er et fantastisk album. Og jeg kan især godt lide det her, sådan set, Monsters. Til sidst, den som de snakkede om, nemlig Ditte Krøyer i hendes band. Jeg ved ikke, om det er hendes band. Men i hvert fald, Volvatorious, Fuck You, Insel. Nemlig. Jeg håber, vi ses på Roskilde, Ditte, hvis du lytter med derude. Før vi sætter interviewet med Darling Black på, optaget på spillestedet Wild at Heart i Berlin, skal vi lige høre Acton Sky, og hvilket nummer skal vi vælge? Jeg kan jo bedst i, når banen synger på dansk. Så tager vi naturligvis så et nummer, der hedder Clean Clean Man. Jeg må overgive mig. Det er så fedt, altså. Det er så fedt.
4: I'm a clean, clean man. I'll do anything for you. You don't seem to understand. Let me through.

just until it was only

stop.

0: Til at slutte vores interview af med Darling Black, var det her Killing med Tirtan. Og ja, jeg kunne igen ikke huske, om det var Killing eller Killing, så jeg må tilbage, undskyld, Killing, i vores mailkorrespondance fra sidste gang, I svarede på det her sådan spørgsmål. Godt, at jeg havde gemt den mail. Det kunne have blevet frygteligt pinligt. Fedt nummer, Killing, som I selv skriver i jeres pressemeddelelse til en glitrende lo-fi narco disco dawn lounge vibe er der i det her sådan band. Det passer jo meget godt ind i det her sådan Darling Black univers. Der hørte vi så nummeret Eve and Alvarado i The Youth Champagne Remix featuring Youth. Til sidst er der bare at sige ærede været Peter Clemen Lunds minde, og så vil jeg sige tak til de gæve folk fra Lykke Metal. Jeg vil sige tak til Dankeschön, thank you Darling Black. Og jeg vil sige tak til jer, kære lyttere. Kan I have en fortsat god weekend? Vi lyttes ved igen på næste fredag på Stenbroens bedste rockradio. Gud bevare Vesterbro Rockradio. Og jer, kære lyttere.
1: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rockradio.
0: Yeah.
2: Mine damer og herrer, ladies and tjenestemænd. I det herrens år 1397 samlede Margrethe den første Norden. Men Ole Hansen formåede at gøre det, som ingen vågede at gøre før ham. Han samlede Vesterbro under en hat. Den hat, som bliver båret af det, som nogen ynder at kalde for. Stenbroens gentleman.
3: Det hedder programmet.
4: Hvad hedder det?
3: Stenbroens gentleman. Yes, yes. Er du klar?
4: Ja.
3: Stenbroens gentleman sidder her med Holger Bæk Nielsen, fysiker, videnskabsmand, professor emeritus, og født på en mandag den 25. august 1941. Velkommen her på Stenbroen, Holger.
4: Ja, tak.
3: Jeg har tjekket din dato. Den 25. august.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg blev født den 25. august i 1941.
3: Du er født samme dato som Ivan den Grusomme. Var du klar over det?
4: Nej, det var jeg ikke klar over.
3: Og Erik Honecker.
4: Nej, det var jeg heller ikke klar over.
3: Og Gene Simmons fra Kiss. Så.
4: I see, ja.
3: Men
4: jeg var en lang periode en populær gæst i DDR.
3: Nå, det var du?
4: Ja.
3: Du har måske lige fra mødt Erik Honecker.
4: Nej, det tror jeg nu ikke.
3: Nej, han var også en skidtgal. ved du, hvad Stenbroens gentleman er for noget, Holger?
4: Nej, i virkeligheden ved jeg ikke.
3: Stenbroens gentleman, det er sådan nogen som Kim Larsen og Paul Glargaard og passer. Sådan nogen, der Otto Brandenborg, sådan nogen, der rendte rundt her på Stenbroen og gjorde nattelivet usikkert med smøg i kæften. Og Johan Olsen, som også er lidt inden for dit geschæft, kan man sige. Ikke? Du er fra det pæne Frederiksberg.
4: Ja, jeg er fra Frederiksberg, ja.
3: Hvad lavede din far og mor?
4: Min far og mor, de solgte ure og smykker på Åboulevarden, og de havde sådan set en forretning. Min far døde meget tidligt, og min mor passede forretningen længe efter, at han var død. Men hun var egentlig den ansatte, min far havde ansat hende.
3: Okay. Hvor kommer så alt det der forsker og videnskabsmand og professor og alt det?
4: Ja, hun gav os jo uddannelse som studenter, og så kom jeg ind på universitetet og blev uddannet der.
3: Det er mit indtryk, at du var sådan meget alene, da du var dreng.
4: Ja, det er nok rigtigt. Vi var meget stille. Jeg var meget stille. Det var min mor måske også, ja. Så jeg var lidt alene. Men
3: var det en lykkelig barndom?
4: Ja, det kunne det jo godt være alligevel, tror jeg, ja. Det var det sådan set, fordi det var jo, ja, det var lykkeligt, ja. Vi Jeg boede jo hos min mor og min søster og hendes moster og sådan noget. Så vi havde jo en meget god slags familie eller sådan noget alligevel, selvom min far var død for tidligt.
3: Der var også en søster, ikke?
4: Jeg har også en søster, ja.
3: Og hun lever endnu?
4: Hun lever endnu, ja, ja.
3: Nå.
4: Så på den måde, så... når vi kun er to, så... Ja. Kunne vi godt overleve begge to til den alder her.
3: Var du så i skolen den kloge dreng i klassen, eller hvordan?
4: Ja, lidt i den retning, altså. Fordi jeg var... I hvert fald fik jeg også med noget besvær til sidst til studentereksamen en såkaldt udmærkelse... UG minus. Det var lidt besvær, men på en eller anden måde, så lykkedes det alligevel.
3: Jeg sidder jo selv og censorer en gang imellem inde på Soboskolen. Og det,
4: ah, ja.
3: Det der UG minus, det har dog aldrig givet. Men det eksisterer jo heller ikke rigtig mere, kan man sige.
4: Nej, nu er det jo afskaffet. Nu har der været lavet flere gange om på karaktersystemet siden min tid. Men på min tid var UG minus ganske almindeligt.
3: Hvad siger, kender du den nye karakterskala? 12-skalaen der?
4: Ja, den blev lavet om. Der var først en 13-skala, og så blev den lavet om til en 12-skala. Og jeg tror, som jeg har givet karakterer også til folk på universitetet efter 12-skalaen. Men der var noget med den her særlige, vigtige karakter, hvor man havde gjort noget særligt 13. Den blev afskaffet, så nu skulle 12 gives til næsten alle, der havde gjort det godt, så man ligesom måske havde fjernet niveauerne til at skelne mellem folk, der gjorde det bedre end den gamle 12.
3: Der er jeg jo sådan set enig med dig, som der er vi jo nærmest kollegaer, jeg har jo også censor, og jeg giver altså mange flere 12-taler, end jeg nogensinde har givet 13-taler, det er helt sikkert. Altså.
4: Jo, men det var vist også meningen med den nye karakterskala, at man skulle det ikke.
3: Synes du, det er godt?
4: Ikke nødvendigvis.
3: Nej, vel?
4: Nej, ikke nødvendigvis. Men det er åbenbart intentionen.
3: Ja, det er noget Europa et eller andet halløj.
4: Det er det, der er bag. Det vidste jeg dårligt nok.
3: Det er det. Du har fået også en ny bog på gaden. Teorien om
4: ja, den er knap nok kommet på gaden endnu. Men... Teorien om alting hedder den, men det er jo en titel... der er blevet kritiseret stærkt. Hvad er det for en titel at kalde den? Den er alt for prætentiøs. Det er som om det var Bibelen. Den burde jeg måske mere have protesteret imod. Nu er jeg ikke så god til at protestere på den måde. Selvom jeg selvfølgelig prøver at protestere, når vi laver fysikdiskussioner, og forsøger at vinde i den situation. Den titel, jeg selv havde foreslået, den hed Jagten på de grundlæggende naturlove. Så der er det jo en jagt, det går, og der... Nu er jeg jo ikke sportslig, men altså, der, i den overførte betydning er det en jagt. Og så kan det jo godt gå sådan med en jagt, og sådan går det nok i dette tilfælde med denne bog, at man kommer hjem fra jagten uden at have skudt det eneste dyr. Og måske slet ikke teorien for det hele. Men det er jo i hvert fald, vi laver jagten på det grundlæggende naturlov. Og der er jo i bogen nogle ting, som er i virkeligheden forsøg på at jage de grundlæggende naturlove.
3: Så er der noget nyt i den bog? Er der et eller andet skelsættende, vi tænker, Gud?
4: Ja, det er der nok, skal jeg sige, fordi jeg har jo forsøgt at få alle mine egne nye idéer, og de er jo nok så nye, så de i virkeligheden næsten sikkert er forkerte. Og derfor så er der nok en del nyt i det, men det er nok forkert, og man skal ikke stole på det. Men jeg håber naturligvis, at det fremgår af bogen, som er skrevet sammen med Jonas Ratje. Og det er i virkeligheden ham, der har skrevet det, så vi håber, at den bliver forståelig på den måde. At det vil fremgå, hvad der er rigtigt, og hvad der er ikke så troværdigt.
3: Holger, nu skal vi høre noget Kim Larsen. Aha. Gasolin.
4: Ja.
3: Opnåede du nogensinde at møde ham?
4: Det tror jeg knap, jeg gjorde. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. I hvert fald har jeg glemt det.
3: Hvorfor var han så vigtig?
4: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at spørge, men han var jo en god kunstner.
3: Ja,
4: så,
3: om du ved jo lidt om alting.
4: Ja, det vil jeg ikke sige. Nu blev jo kørt, det er jo... Nu døde han jo for ikke så længe siden.
3: Jamen det, men
4: så
3: han
4: bliver der jo også talt lidt om ham.
3: Han er et evigt samtaleemne. Alle har et forhold til den Kim Larsen hernede.
4: Ja, ja.
3: Så, men her er det altså Gasolin med Sankt Emetri.

0: Gasolin var det her med Sankt Dimitri. Vi sidder her med Holger Bech Nielsen, fysiker, professor og alt muligt. Holger, du skriver jo nogle store værker, store teorier, og det er meget floromvundet, det er meget stort, det ja. Hele, synes jeg.
1: Nå ja, men ikke som værker. Jeg tror, den der bog, som vi lige har talt om, som altså kom til at sidde lidt forkert, teorien for alting, at den er nok den største samlede artikel.
0: Okay. Har du nogensinde skrevet bare sådan af hjertets lyst? Et digt eller noget andet?
1: Og ikke noget... ligefrem digte tror jeg ikke, jeg har skrevet. I hvert fald ikke sådan, at nogen får lov at læse det. Så det tror jeg ikke. Det tror jeg, jeg skal svare nej til.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig er denne her fysik, det er jo en slags digt, og man skriver jo hele tiden, men noget af det kommer jo aldrig frem en gang til at blive publiceret. Men ellers er den mest typiske måde at publicere den fysik, det er jo i sådan lidt mindre artikler, og som regel så teknisk, som man ikke engang tror på, at folk, der ikke er fysikere, vil kunne læse den. Og slet ikke, at de vil læse den selv, hvis de kunne. Men det er jo... Men så har jeg jo skrevet nogle bidrag i nogle andre bøger, som er kommet ud af videnskaben eller Gud, for eksempel.
0: Ja, om Gud.
1: Ja, der var så med, men det var selvfølgelig ikke først og fremmest mig, der skrev om Gud, men det var... overrabineren Ben Melcher,
0: ja.
1: Som skrev om Gud mest. Men da vi skrev jo i princippet alle sammen om Gud og videnskaben.
0: Existerer han? Eller hun?
1: Gud? Ja, det gør han jo nok, men det skal jo også, det der med eksistensen og det hele, det skal måske også tages med et gran salt, fordi da jeg læste til filosofikum, der fortalte vores filosofikumbog om, at der var flere forskellige former for eksistens. Og man kunne endda lave de fiktive personer til at eksistere. Men det var selvfølgelig bare for at illustrere, at der var forskellige slags. Men det gør han jo nok. Nu er sagen den, at jeg i virkeligheden har talt måske alt for meget om en let beslægtet figur til Gud. En Gud i gåseøjne. Og det er fordi, jeg har som en af mine specielle teorier, en teori om, at der kunne være en naturlov, så at sige, der kunne virke omtrent som en Gud. Og prøve på ligesom at opnå noget specielt i fremtiden. Det ville være meget interessant og i virkeligheden ret nyt, fordi i vores periode af historien, så er det jo sådan, at jeg tror, der er mange ganske særlige videnskabsmænd, der er tilbøjelige til at tro, at fremtiden bare kommer ved udvikling af fortiden, og at der ikke er nogen som helst styring overhovedet, hverken af den natur, som jeg kalder Gud i gåseøjne, eller måske ikke engang den rigtige Gud, der prøver at styre noget. Nu er der meget stor forskel på det punkt, hvad folk tror og ikke tror, men det har været meget anset i hvert fald, og stadig er det, at der kun er, så at sige, udviklingen går alene for, hvordan det var i fortiden, og så bestemmer det selvfølgelig, hvad der sker i fremtiden, men at der ligesom ikke er nogen naturlov eller andre ting, der kan styre verden frem mod et bestemt mål. Men det ville selvfølgelig være interessant, hvis der var sådan en. Og før Darwin, der må man, så vidt jeg kan se, have troet på, at der var sådan en styring. For hvis vi ikke havde læst Darwin, og det har man jo ikke gjort, før Darwin blev født, for eksempel, så ville det være helt uforståeligt, hvordan de levende udvikler sig, som om der var et formål, hvordan der kommer små knopper, der bliver til blomster, og forskellige organer inden i føllet, inden i livmoderen på hesten. Det ville være meget uforståeligt, hvis der ikke var en form for styring. Så derfor tror jeg, at før Darwin, der må vi have troet på, at der var en styring.
0: Men kan man godt være troende på Gud, og så samtidig gøre det, du gør? Kan man godt det?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Det er der i hvert fald mange, der er. Jo, jo, det tror jeg godt. Strengt taget er der ikke nogen virkelig alvorlig sammenhæng. Fordi det er jo også bare Gud, der har lavet alle disse her naturlove, vi prøver at finde ud af osv. Så han kan jo gøre, hvad han vil, så han vil jo stadigvæk stå bagved på den måde. Så der er ikke rigtig nogen virkelig modstrid. Fordi den, der ligesom har lavet naturloven, han kan jo have lavet dem næsten hvad som helst, ikke?
0: Jeg interviewede Johan Olsen her for en uge siden.
1: Ja.
0: Og der er I så enige. Han mener også, at man kan godt tro på Gud samtidig være videnskabsmand. Ja. Han skal jo interviewe dig her den 17. november, ud til noget bogmesse.
1: Ah, er det ham?
0: Yes.
1: Oh.
0: Og der kan jeg så prale over for ham, at jeg kom før dig, Johan. Så, der har du noget at glæde dig til. Han er en meget, meget vidende mand. Der er. Han har lige udkommet en bog, der hedder Hvad er et æg?
1: Hvad er æg?
0: Aha. Hvad er et æg? Det er 10 kapitler om 10 forskellige ting. Det kan være en prut og wifi og et æg og forskellige ting. Hans, det er jo sådan meget jordnært, men du bevæger dig op i det øvre luftlag,
1: ja. Ja, det kan man sige i den forstand, at mit felt højenergifysikken, det er sådan set så, det er i virkeligheden mere inde i det inderste, end det nødvendigvis er højt oppe. Vi beskæftiger os også lidt mere med astronomi end så mange, men alligevel, det er først og fremmest langt inde i os selv, eller inde i hvad som helst. Og det er de allermindste ting, og der... Så på den måde er det egentlig også lidt fjernt, fordi det er så dybt inde, så du skal have store apparater for rigtigt at finde ud af, hvad der foregår.
0: Holger, ham Johan Olsen, vi snakker om før, nu skal vi høre ham synge med sit orkester. Magtens Korridor, og vi skal høre nummer, der er skrevet af Sort Sol-bassisten Knud Odde. Det nummer hedder Sankt Petri Torv.

0: Magtens Korridor var det her med Sankt Petri Torv. Vi sidder stadigvæk med Holger Bech Nielsen. Det er fredag aften, og alt er rart. Holger, om 500 år, ved man så alting?
1: Ja, vide alting, det er nok for meget for langt. Men det kan godt være, at man kender det, som vi ville kalde i denne her lidt mislykkede bogtitel, teorien for det hele. Fordi det kunne godt være, at man kom til at kende den på en eller anden måde. Fordi her går jo udviklingen frem, og det kunne være, der var en teori. Det kunne for eksempel være, at man kom til så gode evidenser, der talte for denne superstrengteori, som den egentlig skal hedde, at man fandt ud af, at det var en rigtig superstrengteori.
0: Der florerer sådan en historie om, at da du mødte dronningen, så fyrede du et eller andet langt ude sætning, eller ikke langt ude, en sætning af, noget med det besynderlige er, at vores univers vil lave temperatur og strukturen. U parentes 1 x su parentes 2 x su parentes 3. Er det rigtigt?
1: Ja, det kan være, det er rigtigt. I hvert fald er den der gruppe, du nævner, u af, nej, s af u 2 kryds u 3, det er den gauge-gruppe, som standardmodellen er bygget på.
0: Okay. Er det dig, der ringer, Holger?
1: Ja,
0: det er dejlig musik.
1: Ja, men den skulle jeg ikke bruge. Men jeg ved ikke engang, hvordan man slukker den. Det er en, jeg lige har fået, så jeg er ikke rigtig.
0: Nå.
1: Ja, men det kan være, at jeg ikke skal bruge den nu alligevel.
0: Nå.
1: Jeg tror, vi lader den gå ned igen.
0: Ja. Yeah.
1: Men jeg skulle egentlig have slukket den.
0: Ja. Nå, men Holger, du er tilgivet. Og hvorfor skulle dronningen for øvrigt vide alt det her?
1: Nå, men det er jo på en måde meget interessant. Og måske skulle tilhørende her også vide det, fordi vi har her, fysikerne har, delvis i min egen tid, ja, faktisk mest i min egen tid, mens jeg endda selv har været fysiker eller student og sådan noget, udviklet denne standardmodel, som fungerer næsten som en teori for det hele. Der er nogle række problemer, omkring 8 problemer, man kan sige, og så er der nogle små anomalier, nogle eksperimenter, der synes ikke helt, der stemmer sådan noget. Men vigtigst er formodentlig, at neutrinoerne har masser. Det er sådan nogle specielle partikler, som indgår også i standardmodellen. Men i denne standardmodel, det er sådan en god model. Og så er den karakteriseret som et af de karakteriserende egenskaber, så er den karakteriseret ved denne her lige gruppe, som har fået dette her matematiske navn S af U2 kryds U3. Og det betyder, ikke sandt, at naturen af grunde, som man måske vil være noget usikker overfor, har valgt netop denne gruppe. Og nu skulle jeg understrege, at der findes faktisk mange sådan grupper, og der findes mange lige grupper. Og at vælge denne her specielle S af U2 kryds U3 ud som værende den naturen holder mest af, det vil være næsten ligesom at tage dig eller en anden og lade dig blive konge uden nogen særlig begrundelse. Fordi der er ikke rigtig nogen begrundelse for, at det netop skal være den. Der er hundredvis af grupper, der er lige så simple at skrive ned som det der, ikke sandt?
0: Mm.
1: Og hvorfor så netop den her? Hvad er der så specielt ved den? Og det er der næsten ingen, der ved. Men jeg har naturligvis skrevet en artikel om det.
0: Ja, den finder vi på nettet.
1: Den kan man finde på nettet, ja.
0: Ja. Så hermed en opfordring til lytterne.
1: Ja.
0: Du bliver kaldt for Danmarks første stand-up-fysiker.
1: Ja.
0: Er der ikke en far for, at man sådan udvaner budskabet? Videnskaben, så det bare bliver sådan lidt, hør ham nørden, han står og siger noget igen, det er meget sjovt.
1: Det kan jo være, det er det.
0: bliver det ikke for poppet? Kan det blive det?
1: Jo, det kan da godt være, men hvad kan vi gøre?
0: Nej, det er rigtigt. Altså.
1: Det er måske meget godt, hvis der er nogen, der hører på det, så siger der måske lige noget ind.
0: Det er det. Også hos mig for eksempel.
1: Ja, for eksempel.
0: Selvom det er svært. Nu skal vi høre noget mere musik. Det er et band, der hedder Et Land i Forfald. Og de har lavet et nummer, der hedder Superhelts.

0: Et land i forfald var det her med superhelt. Vi sidder stadigvæk med Holger Bech Nielsen i Stenbogens Gentleman. Holger, kunne man frembringe sådan en superhelt, hvis man ville? Kunne man det?
1: Frembringe på hvilken måde?
0: Ja, så lave sådan en Superman-Batman-type der.
1: Nå, kan man sådan nogen. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo mere i fantasien, men...
0: Men kunne man det, tror du?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, det kunne jeg... Du kan jo lave mange ting nu om dage med tekniske midler, ikke sandt? Men
0: man er ikke ligefrem en superhelt, eller hvad?
1: Men du har jo disse her flyvende robotter og sådan noget, ikke? Altså, de kan måske flyve rundt ligesom nogle supermænd og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Så du kan lave visse ting teknisk.
0: Så det kunne man måske?
1: Ja. Men
0: der var jo Robocop, kan du huske ham?
1: Hvem?
0: Robocop, det var vist en 80'er film.
1: Jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke, jeg kender ham, men...
0: Holger, der er jo sådan en konsensus om, at universet, er det uendeligt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og sandheden er, at det ved vi ikke.
0: Fordi hvis det er uendeligt, hvad er der så på den anden side?
1: Jamen, så er der jo ingen anden side. Men der er slet ikke... Altså, nu, der er flere, man kan svare på her. Altså... meget ofte, så regner man med, at laver man sådan nogle kosmologiske modeller, sådan nogle modeller af universet, hvor man tænker på, at det er en S3-kugle. At den minder om overfladen af en kugle i et firedimensionalt rum. At rum, der er en størrelse højere, en dimension højere. Ikke? Hvis vi har overfladen af en globus eller en fodbold, så er det en todimensionel verden, og så kan man gå rundt der i to retninger. Det er det, som vi gør på jorden, hvis ikke vi går i højden. Og hvis du havde en dimension mere, og du så havde en fodbold eller en globus, så ville du gå rundt i tredimensional. Og sådan en tredimensional overflade af en kugle, den kalder man i matematikken S3 med S og et tretal for oven. Et stort S og et lille tretal for oven.
0: Ja.
1: Og sådan en model for vores univers er meget populært og måske rigtig. Det yderligere ved vi, at denne her overflade af træ, den vokser og vokser. Og det er det, der hedder Hubble-ekspansionen. Og det er noget, man ved, at det sker. Og hvis den nu virkelig var en S3-kugle på den måde, så ville den ikke være uendelig, fordi så ville den være endelig. Men den kan også være en sådan sadelflade, som overfladen på et æsel, hvor det krummer den ene vej og den anden vej. Så kunne den godt være uendelig. Så, og de astronomiske data, det kan godt være, at de formelt favoriserer denne her S3-kugle en lille bit smule. Men hovedpointen er, at usikkerheden er så stor, at du ved ikke, om den er det ene eller det andet, og du ved ikke, om den er totalt flad. Så i virkeligheden, så er den måske totalt flad, om ligesom Giordano Bruno ville sige, et uendeligt univers. Så universet kunne meget vel være endeligt. Men da vi regner med, at vi ikke kan se længere tilbage end 13,6 milliarder år, så kan vi kun se 13,6 milliarder år væk, og så kan vi ligesom ikke rigtig se, om den er endelig eller uendelig, fordi vi kun kan se et endeligt område i den. Vi kunne godt spekulere, er der nu en eller anden overflade her, hvor universet ender, og ser vi så vores eget spejlbillede derinde, eller vores galakses spejlbillede, og støder vi så om nogle år sammen med den, eller sådan noget. Vi kunne godt tænke os på sådan noget. Det er ikke fuldstændig fremmed for højenergifysikernes tankegang, men der er bare ingen rigtig evidens for det. Vi har ikke set vores eget spejlbillede endnu.
0: Holger, et af de helt store spørgsmål, som jeg kan huske helt tilbage fra jer. Det var faktisk meget, man spurgte om i 70'erne og i 80'erne. Er der en mening med livet?
1: Ja, det er jo ikke mit felt, så det skal jeg måske ikke være ansvarlig til at svare på.
0: Du har måske en personlig mening om det.
1: Ja, altså vi vil jo... vi vil jo, det er jo måske netop det, at vi har brug for sådan nogle, nogle gudsbegreber og den slags, ikke sandt? Fordi ellers, det er måske netop der, at Gud har en, en rolle at spille, og religionen en rolle at spille ved at, finde på den, ikke? Hvis vi tænker mere på videnskaben og har lært mere om det, så vil vi måske sige, ja, men hvad er det for noget? Hvordan var vi produceret? Så vil vi høre tilbage til Darwin, som, som du måske kan høre, jeg må være stor beundrer af.
0: Ja, det har man jo nævnt et par gange.
1: Og så, ved vi jo, at vi er udviklet til at at arten ligesom kan overleve på en eller anden måde, og, og nu har menneskene jo disse specielle karakteristika netop

0: og samarbejde på, på fantastisk god måde. Og dermed følger vi nok også nogen, at det sociale bliver meget vigtigt og så videre. Og jeg mener også, men det har jeg ikke fået rigtig læst om, at de der religioner, det var noget af det, der kom næsten før mange andre ting i menneskets udvikling. Så det er måske det, at man alligevel skal søge om en mening med livet, men man kan jo også stille det lidt dubiøse spørgsmål, om der er en mening med livet.
1: Ja, det er jo det, jeg spørger om, Holger.
0: Nå, jeg forstod, ja. Du var ude på at høre, hvad meningen med livet
1: var. Nej, jeg vil høre, om der er en mening.
0: Ja. Nå, men så kom jeg til at genstille spørgsmålet den anden vej.
1: Men, Holger, skulle du egentlig ikke være gået på pension?
0: Jeg er på pension. Hvad skulle jeg ellers leve af?
1: Men du underviser jo.
0: Ja, det er meget lidt, jeg underviser, egentlig undervisning. Jeg har nogle studenter en gang imellem, som laver et projekt, som er blevet fundet på listerne over projekter for første års studerende. Og det er et spørgsmål om at udregne en lille, meget tung kugle, der styrter ind i jorden, hvor langt dyr graver den sig ind. Og det danner studenterne så små hold og prøver at regne ud i sådan en lille gruppe der. Hvor langt kommer den ind? Det er hovedprojekt. De kan også regne. Og det er et projekt, der er inspireret af, at vi har, jeg selv eller Colin Frocker, der andre, har en idé om det sorte stof. Og det sorte stof, det burde jeg måske tale længere om, for det er et af de helt store og interessante mysterier i astronomien. Men der findes næsten sikkert noget stof ude i universet mellem stjernerne og rundt omkring vores galakse af stjerner, som kaldes det mørke eller det sorte stof. Og det kaldes mørke sorte stof, fordi man ikke ser det. Så i virkeligheden kunne man kalde det mørke eller det sorte stof også det usynlige stof. Og den eneste effekt, man har af det, som rigtig er sikker, det er dets tyngdekraft. Fordi det, man i virkeligheden har set, er, at Newtons tyngdekraftlove, som skulle gælde for stjernernes bevægelse omkring galaksen og om galaksernes bevægelse omkring hinanden, den synes ikke at stemme. Og så for at bortforklare det, så er man nødt til at antage, at der findes noget sort stof. Og de nøjere fit går til, at der er omkring 5-6 gange så meget sort stof, som det stof, vi kender og er bygget af selv. Så det vil sige, at situationen i astronomien og fysikken faktisk er, at der er 6 gange så meget sort eller mørkt stof, som vi ikke ved, hvad er, som det stof, vi har forstået, og som indgår i standardmodellen, og som er det, vi kender så godt, eller så relativt godt, når vi har standardmodellen. Og dette her sorte stof, de fleste kolleger, de tror, at det sorte stof består af sådan en lille ny partikel, som ikke hører med til standardmodellen, og det er et af hovedargumenterne for, at vi skal have en anden teori end standardmodellen. Så de opfatter det, at det er en af de stærke indikationer på, at man ikke har kun standardmodellen, men har noget mere.
1: Og det er du en del af det projekt, de elever laver, eller hvad?
0: Ja, men nu skulle jeg fortælle, at ene næsten blandt alle mine kolleger, så tror jeg, at vi kan forklare det sorte stof ved hjælp af standardmodellen, uden at tilføje noget nyt, eller næsten ikke at tilføje noget nyt. Vi skal tilføje noget hypotetisk.

0: Læse om, at koblingskonstanterne, nogle parametre i standardmodellen, har indstillet sig sådan, så vi er ved en bestemt faseovergang. Og nu kom jeg til at tale om faseovergang og indstilling af parametre. Men jeg tror, vi alle sammen får en fornemmelse af det. Fordi en faseovergang, det kunne være sådan noget, hvor et stof, for eksempel vand, går fra at være flydende til at blive is. Og vi ved godt, og kan føle det næsten på vores krop, at hvis vi kommer ud og ser, at der er både is og vand i pytterne, såkaldt slud, så har vi en slud-situation. Og så ved vi præcis, hvad temperaturen er. For den er nemlig 0 grader. Fordi hvis den var mindre end 0 grader, så ville det være is alt sammen. Og hvis den var større, så ville det være blevet til vand alt sammen. Så det vil sige, at når du har sådan noget slud, og det vil jeg så groft identificere med, at vi sidder på grænsen af en faseovergang. Altså, når vi har slud-situationen, eller den slud-analoge situation, så sidder vi på grænsen af en faseovergang. Og det, den ekstra naturlov, som jeg og mine medarbejdere, Colin Froggert, Larissa Laparas-Vili og Don Bennett, først og fremmest, vil tilføje til standardmodellen, det er, at vi sidder ved sådan en faseovergang. Og det betyder, at de parametre, der er i standardmodellen, de skulle så være indstillet sådan, at der var en faseovergang. Og det vil sige, at i princippet ved vi nu, hvis vi kan regne noget om parametrene, at de ligger på faseovergangen. Ligesom hvis vi kunne regne på vand og is, så kunne vi regne ud, hvad temperaturen skulle være, når vi har slud. Og faktisk så viser jeg i forbindelse med dette her argument om, at vi sidder på sådan en faseovergang, at denne her teori om faseovergangen, som jo altså hovedsageligt var noget, jeg fandt på sammen med Don Bennett, brugte jeg sammen med Colin Froggert til at udregne Higgs-partiklens masse. Og nu tror jeg, at tilhørende har hørt, at for nogle år siden, der fandt man en Higgs-partikel, som ligesom var den sidste partikel i standardmodellen. Men vi udregnede massen af den Higgs-partikel på et tidspunkt, der var før den blev fundet. Og der vidste man jo så ikke særlig godt massen. Og faktisk så kan jeg lige at vise et billede, hvor jeg blev malet sammen med Mogens Lykketoft. Og bag Mogens Lykketofts hoved, som man ikke rigtig kan læse det, der står massen på Higgs-partiklen. Og massen på Higgs-partiklen opgives som 135 plus minus 10 GeV. GeV, det er sådan en enhed for masse. I virkeligheden er det en enhed for energi. Men alle kender jo denne her berømte relation af Einstein, at energien er massen gange lyshastigheden i anden. Den skal man ligesom have forklaret for at vide, hvad det betyder. Dels skal denne masse være den relativistiske masse, og så er den sådan set rigtig. Men højenergifysikerne har en tilbøjelighed til at bruge et enhedssystem, hvor lyshastigheden sættes til 1. Og så simplificeres Einsteins jo formel jo til at være energien er lige med massen. Så energi og masse er nærmest det samme. Og det kan vi også ens. Det kan vi citere Einstein for. Og derfor er det helt okay for højenergifysikere at angive massen i de energienheder, som hedder GeV, og som betyder gigaelektronvolt. Men det er altså bare en bestemt energienhed. Og det er i virkeligheden en milliard elektronvolt, hvor elektronvolt af energien, som en elektron får ved at løbe gennem et spændingsfald på 1 volt. Så hvis en elektron løb gennem et spændingsfald på 1 milliard volt, så vil den få 1 GeV. Og hvis den skulle have nok til Higgs-partiklens masse oversat til energi, så skulle den altså løbe gennem 135 milliarder elektronvolt. Nu viste det sig, da Higgs-partiklen blev fundet, at dens masse var 125 GeV, altså 10 GeV mindre. Men lykkeligvis var der ligefrem kommet plus minus 10 GeV med på billedet bag Lykketofts hoved, sådan at vi kan se, at den stemte fint.
1: Perfekt.
0: Og hvis den stemmer, og det ikke er tilfældigt, så kunne vi påstå, så er det fordi, vi sidder på sådan en faseovergang i en lidt modificeret forstand, men at vi er næsten ligesom i slutsituationen. Det svarer til, at vi i slutsituationen ville have sagt, jamen jeg kan se, der er slut her. Jeg kan forudsige, før I vender termometerets forside mod mig, det står på 0. Og det ville jo være typisk en rigtig forudsigelse, hvis der var slut, ikke sandt?
1: Jo.
0: Så jeg ville måske påstå, jamen, kunne I ikke male mig venligt, kunne Lars Andersen ikke male mig venligt, mens jeg står og skriver, at nu er temperaturen 0 grader, og så vender vi termometeret. Det der vending af termometer, det vil så svare til, at vi finder Higgs-partiklen.
1: Holger, er der overhovedet noget, som du ikke har en eller anden vis forståelse af? Er der et eller andet sted, hvor du kommer helt til kort?
0: Og du det er der ikke? Nok, men dem skal vi jo helst ikke tale om.
1: Nå, det vil du ikke fortælle.
0: Nej, det synes jeg ikke, vi skal fortælle, fordi så er det jo ikke mig, der skal tale. Så skal det jo være nogen, der skal tale, som har forstand på de ting.
1: Det kunne være, der var et eller andet, du var irriteret over, du endnu ikke.
0: Hvad?
1: Det kunne være, der var et eller andet, du var irriteret over, du har beskæftiget dig med igennem alle årene, som du simpelthen ikke forstår endnu.
0: Nå, jamen det er der jo. Altså, vi er jo... vi beskæftiger os jo med denne her fysik, som du har hørt allerede, ikke sandt? Men det er jo netop de ting, vi ikke forstår, vi er mest tiltrukket af. Fordi vi er jo mest tiltrukket af det, hvor vi håber på, vi kan gøre en indsats ved at finde en forståelse. For eksempel dette her sorte eller mørke stof,
1: ja,
0: som jeg har talt om ude mellem stjernerne i galaksen. Det er et af de store mysterier, som mine kolleger og jeg selv arbejder hårdt på at finde ud af, hvad er. Men så langt har de ikke fundet ud af det, og vi heller ikke. Eller rettere, det kan være, at nogen af dem har fundet ud af det, men vi har i hvert fald ikke været i stand til at overbevise os selv og andre så meget, som vi kan få de andre til at tro på det. Det kan være, at jeg tror på min egen, men det er måske ikke engang så meget, fordi det er ikke så velforstået. Så det står som et mysterium. Så det står som noget, vi ikke forstår. Men det er netop det, vi går hen for at se, når vi har noget, der er mærkeligt. Altså, det er jo netop det der, at vi undrer os, der ligesom er næsten hovedingredienten i videnskaben, at hvis du skal ligesom undre dig over noget, fordi hvis du ikke undrer dig over det, så er det jo, fordi du i virkeligheden allerede har måske forstået det, eller i hvert fald har forstået det nok til, at der ikke er noget at undre sig over. At du på en eller anden måde har en forståelse, der siger, at du kan gøre op på det her punkt.
1: Her til sidst, Holger. På min gravsten, der skal der stå Ole Hansen, en af Stenbogens gentlemen.
0: Ja.
1: Hvad skal der stå på din?
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg blev... Man henvendte sig til mig til det, og jeg var ved at drømme om at sætte en sten op med en streng eller en superstreng eller sådan noget. Og der var vist endda nogen ude på Christiania, der begyndte at lave sådan en superstreng, men jeg fik nu aldrig sat den op på gravstenen, men det kan måske ske endnu.
1: Ja.
0: Men jeg tror, at de ligefrem havde held til at sælge et eksemplar.
1: Det havde de.
0: Så jeg ikke behøvede selv at købe det, hvor skal det også hellere stå indtil jeg. Ja.
1: Ja. Der er jo lang tid endnu.
0: Ja, men der kan du jo også, hvis du vil følge de der idéer om at sætte dine teorier eller videnskabelige meritter op, altså så kan det jo være, at man kan finde på noget andet. Det kan være, at vi kan have en lille kugle, som symboliserer disse her kugler, der udgør det sorte stof. Hvis det nu specielt selvfølgelig vigtigt, hvis det viste sig, at den teori var rigtig, så kunne man have en lille sortstofkugle siddende på graven, ikke sandt?
1: Ja.
0: Til minde om det. Det er jo ikke uden fortilfælde. Jeg mener, at på Plancks gravsten, der står faktisk Plancks konstant.
1: Okay.
0: Som er, nu var Planck jo på en måde den virkelige startfar til kvantemekanikken. Selvom vi måske her i Danmark specielt, men også udenfor, tror jeg, vil forstå, at det måske væsentligste bidrag var egentlig Bohrs og ikke Plancks. Fordi Bohr var virkelig meget vigtig for at lave kvantemekanikken. Men den virkelige begyndelse, den kom med Planck, og så fik Einstein faktisk også en Nobelpris for et bidrag i mellemperioden. Og så kom jo altså Bohr, som lavede sin atommodel, som er grundlaget for kvantemekanikken. Så kan det være, at den blev forfinet lidt af Schrödinger og Heisenberg. Men det vil jeg jo sige, altså når først Bohr havde været der, så var det væsentlige var kommet. Så kan det være, at du kan forfine den, og du kan måske stadig forfine den, selvom det er svært. Så det kan du sige. Så det var et samarbejde af mange, eller successivt arbejde af mange.
1: Ham der Schrödinger, det var faktisk ham, der satte Johan Olsen i gang med at få
0: min rigtigt?
1: Ja, ja. Det kan du jo spørge ham om her den 17. november ja. Til bogforum der.
0: Ja, det vidste jeg ikke.
1: Jo. Men det var en tur i Irma, hvor han havde sådan en Schrödinger t-shirt på, der satte ham i gang med.
0: Han mødte lige frem Schrödinger.
1: Han havde sådan en t-shirt på, hvor der stod, Schrödingers kat var død. Schrödingers kat var ikke død. Ja. Og så spørger kassedamen, hvad er det med den kat der? Og så forklarer han, og så stod folk jo og lyttede med. Ah, så opdagede han jo, hov, der er noget her. Der er et behov her for at formidle mit budskab, for at formidle videnskab.
0: Ja.
1: Ligesom
0: dig. Det er rigtigt, ja.
1: Vi skal til at slutte af, Holger Bech Nielsen. Jeg ved ikke, om du går på værtshus. Nu er vi jo på Vesterbro. Så nu ringer de ned på værtshuset. Hvor bliver han af, ham Holger der?
0: Ja.
1: Det er din telefon. Kan du høre din telefon?
0: Jamen, jeg kan ikke slukke den. Det er hastigt, ja. Hallo? Den virkede ikke.
1: Nå.
0: Det er da ikke så godt. Det kan være, at jeg skal vente til vi er færdige.
1: Holger, skulle vi til at sige tak for i aften?
0: Ja, det kan vi jo gøre.
1: Der kommer altså en ny bog for dig. Teorien om alting, som du har lavet i et samarbejde med, hvad hedder han? Kult?
0: Jonas Kuhl Ratche.
1: Okay.
0: Men vi kan springe Kuhl over og bare kalde ham Jonas Ratche.
1: Ja, det kan vi også.
0: Og bogen hedder Formel teorien for alting, eller teorien for det hele. Men det er et helt misvisende navn, fordi det er ikke nogen bibel, og den skulle snarere have heddet, det blev en kritiseret over for mig, og den skulle snarere hedde Jagten på de grundlæggende naturlove. Og sandheden er, at det måske er en jagt, uden at man kommer hjem uden at have, hvor man kommer hjem uden at have nedlagt det eneste dyr. Men det kan jo være en god motion at gå på jagt alligevel, selvom man ikke får nedlagt nogen dyr.
1: Det er godt, Holger. Tak for i aften. Og så vil jeg gå på værtshus, så du vil så åbenbart tage turen lige hjem.
0: Ja.
1: Ja, nå, det er du ikke sikker på.
0: Jo.